place.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Let's write some hits. Riva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Hopsa sora!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursache, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin.
4: Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Elevii din Comuna Rediu vor beneficia de un proiect pilot destinat îmbunătățirii rezultatelor la evaluarea națională. Inițiativa este derulată de Inspectoratul Școlar Județean Iași împreună cu Primăria Comunei Rediu. Proiectul a fost propus de administrația locală după rezultatele slabe obținute la examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, spune că performanțele elevilor s-au îmbunătățit recent, dar rămân nesatisfăcute. Potrivit acesteia, proiectul urmărește sprijinirea elevilor și susținerea familiilor care doresc o educație mai bună în localitate. În cadrul programului vor fi organizate ore remediale și sesiuni de pregătire suplimentară. Activitățile vor viza disciplinele limba română și matematică. Programul se adresează elevilor care urmează să susțină evaluarea națională. Orele suplimentare ar urma să fie organizate inclusiv în weekend. Profesorii implicați vor fi selectați de inspectorii de specialitate a Inspectoratului Iași. Selecția se va realiza pe baza unor criterii stabilite pentru proiect. După selectarea cadrelor didactice, școala va stabili programul activităților suplimentare. Plata profesorilor va fi asigurată de Primăria Comunei Rediu. Autoritățile speră ca proiectul să contribuie la creșterea rezultatelor școlare. Inițiativa ar putea deveni un model pentru alte comunități din județul Iași. Aglomerația de la primele ore ale dimineții pe drumurile din comuna Miroslava i-a determinat pe reprezentanții administrației locale să transmită un mesaj de conștientizare către părinți. Edilul Dan Niță a precizat că peste 4.000 de preșcolari și elevi ajung zilnic în unitățile de învățământ din comună, aproximativ 1.000 dintre aceștia depinzând de transportul școlar prestat de doar 6 microbuze. În timp ce primăria caută soluții tehnice pentru fluidizarea traficului, primarul

îndeamnă la calm, politețe la volan și respectarea regulilor de circulație pentru prevenirea blocajelor în zona școlilor. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Dan a avut la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, după care a declarat că Mureșan rămâne prima opțiune înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Totodată, Dan a declarat: am văzut la partid de multă preocupare electorală și puțină preocupare pentru interesul național. Nu aveam o majoritate conturată în ciuda tuturor discuțiilor și atunci am ales persoana care avea cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. La scurt timp după anunțul președintelui, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Să facem așa, 2-10-2-10 test. Bună dimineața tuturor! Eu sunt Ada și de astăzi avem întâlnire în fiecare vineri, da, în fiecare vineri, de la 7 la 10 aici la Viva FM, pentru că de astăzi începe o altfel de vineri pentru mine și pentru cei care mă ascultă. Începe Friday Fun Day, este altfel de matinal și acum știți cum e, fan o să fie sigur, cu trezitul mai negociem, pentru că eu nu sunt un om matinal. Sunt mai degrabă un om care la ora asta încearcă să devină om. E în proces, se încarcă personajul, cum ar mai spune alții. Așa că dacă și tu plângi puțin de somn, puneți cafeaua aproape, așa cum am făcut și eu. Ne revenim împreună și râdem de una alta, de bâlbele mele, că probabil ele se trezesc înaintea mea. O să vedem ce se mai întâmplă în lume, o să căutăm evenimente și idei pentru weekend și mai ales o să ascultăm muzică. La asta mă pricep cel mai bine. Eu probabil că o să și cânt pe aici, pe la microfon. Tu ai voie să mă acompaniezi oriunde te-ar găsi dimineața. Și apropo de începuturi, pe 18 septembrie 1998 se lansa Rush Hour cu Jackie Chan și Chris Tucker. Mai știți filmul ăla? De când nu v-ați mai uitat voi la el oare? Ei au făcut echipă pentru acțiune și comedie, Jackie Chan și Chris Tucker. Eu fac echipă cu tine pentru muzică și bună dispoziție. Așa că hai, prima noastră vineri începe împreună. Friday Fun Day la Viva FM, este 7 și 11 minute și ascultăm Coldplay și Disciples, Sky Full of Stars.
1: Good morning, Viva! Morning Vibes!

0: La gură de cafea de dimineață? Aia după care te uiți la cană și parcă-ți vine să-i spui: da, unde-ai fost până acum? Ei, așa am pățit eu azi, după vreo 4, poate chiar 5 ani de când n-am mai făcut matinal. Am redescoperit cafeaua băută în studio la prima oră. Beau cafea și în alte zile, dar asta parcă avea și puțină speranță în ea. Puțină speranță că o să mă trezesc de acum în fiecare vineri dimineață. Bună dimineața, Petre! La ora asta se vine la radio. Hai, treci, vino puțin. Hai, stai de vorbă cu mine dimineața asta, că sunt singură.
1: De ce l-au dat afară pe Marius?
0: Băi, nu l-au dat afară.
1: Băi,
0: s-au gândit că mai există și Ada pe aici, care n-a făcut matinal de câțiva ani de zile.
1: Dă-mi căștile mai încet, mamă.
0: Hai de măi, dar nu știu de unde, că Daniel...
1: Am înțeles,
0: Daniel
1: bine.
0: Știe.
1: Bine, lasă că mă descurc. Ce vrei să spun?
0: Vrei să zi... Nu, vreau să te...
1: Hala, bala, portocala.
0: La ora asta se vine radio?
1: Normal.
0: Tu te-ai uitat cât e ceasul?
1: Băia ca mine face ce vrea.
0: Băi.
1: Dacă-ți spun.
0: Băi.
1: Nu mă crezi?
0: Băi.
1: Uite-te la mine.
0: Fii și tu un pic mai responsabil.
1: Asta este deja, vezi? E diferit față de la ora asta se vine, știi?
0: Trebuie să-ți dau și microfonul mai încet, că tu ai basul puternic dimineața.
1: Deci, iată, tovarăși, o demonstrație de cum se schimbă atitudinea în cazul în care you hold your ground, da? Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Hai să avem o zi de vineri faină, nu?
1: Da, așa
0: sau
1: este.
0: Cum se zice...
1: Am folosit transportul în comun.
0: De asta e.
1: Îți dai seama.
0: Mulțumim.
1: Mi-e stricată mașina. Ionuț, hai mă, fo. Da. Am două mașini stricate.
0: Două,
1: da. Una l-a reparat, una am o lăsat în drum. Ce vrei de la mine?
0: Bă, nimic, du-te și fă-ți cafeaua. Hai,
1: lasă-mă.
0: Neața la 7:20 de minute. Dar Petre se duce în partea cealaltă, pentru că are treabă. Mulțumim. E cu transportul în comun dimineața. Oamenii vor să fie responsabili, dar câteodată transportul public nu vine la ora la care ar trebui să vină. Bine, dacă și tu îți bei cafeaua acum, îți țin companie, nu trebuie să rezolvăm toate problemele vinerea asta. Este timp pentru tot.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Let's write some hits. Viva FM.

0: tu mai ia o gură de cafea, eu îți spun ce avem azi pe lista de subiecte. În politică, cred că știți deja și ați ascultat și la știrile de la ora 7, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. E o nominalizare cu surprize, am spune mulți dintre noi, iar sursele Digi24, că citeam puțin mai devreme, mi-am aruncat ochiul acolo, spun că nici Ilie Bolojan nu ar fi știut ce anunț urma să facă președintele. Bun, acum e doar o informație pe surse și vedem ce se întâmplă în continuare. Am și o informație de urmărit în dimineața asta. Un cutremur s-a produs în România, dar revin cu detaliile, că am citit doar titlul așa întreagăt. E din cauza faptului că încă mă obișnuiesc cu programul ăsta de dimineață. Dacă te gândești pe de altă parte ce să mai pui bunuți în farfurie, vorbim și despre alimentele care pot să ajute glicemia și colesterolul să rămână în limite sănătoase, pentru că contează, pentru că contează nu doar ce alegi, ci și cum consumi. La Iași, o mașină care sigur te-ar face să întorci capul, un Cadillac de colecție de peste 5 metri și jumătate, un adevărat iaht de uscat a ajuns acolo. Eu încă mă gândesc cum aș parca asemenea bijuterie. Nu știu, bine, nu cred că aș pune mâna așa de repede pe ea. Și dacă îți place să fotografiezi animale în natură, povestea e pentru tine, povestea titlului pe care îl citeam mai devreme. În câteva sate din Indonezia, localnicii sunt recompensați pentru observarea faunei sălbatice. Cei mai activi pot să câștige aproape 500 de euro pe lună, ajutând la protejarea animalelor. Puțină actualitate, puțină grijă pentru tine și câteva povești care merită să fie auzite. Le descoperim împreună la Friday Fun Day. 7 și 33 de minute. Da, e valabil oricum ar fi, că e dimineață la urmă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
9: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride.

0: cafea sau ce bei tu, ai deschis știrile și ai văzut peste tot tot ce înseamnă informație despre Siegfried Mureșan. Poate te-ai întrebat și tu, stai puțin, dar cine e omul pe care președintele îl propune să conducă guvernul? Hai să facem puțină ordine, dar fără să-ți transform dimineața într-o lecție de politică. Siegfried Mureșan a fost desemnat ieri premier de Nicușor Dan, are 44 de ani, e de prin Hunedoara și a studiat la Academia de Studii Economice din București, apoi a făcut un master în economie și management la Berlin. Parcursul lui profesional e legat mai ales de instituțiile europene. A trecut printr-un program de stagi în Parlamentul German, apoi a lucrat și pe la Bruxelles, iar din 2014 este europarlamentar, acum la al treilea mandat. Inițial a fost ales pe listele PMP, iar în 2018 acesta a intrat în PNL. Astăzi e vicepreședinte al grupului Partidului Popular European și conduce delegația Parlamentului European pentru tot ce înseamnă relații cu Republica Moldova. Acesta este pe scurt omul din spatele numelui. Mai departe, experiența din CV va trebui pusă lângă un program de guvernare și o echipă, bineînțeles, iar premier desemnat, această sintagmă, nu înseamnă că avem deja un nou guvern, urmează votul de investire în Parlament și, bineînțeles, și desemnarea acestui nou guvern. Știu, poate ai deja suficiente lucruri de pus în ordine vinerea asta, că e final de săptămână. De actualitate, să știi că mă ocup eu aici, cât știi ce se întâmplă, cât să știi așa ce se întâmplă și îți las loc și pentru piese bune. E Friday Fun Day la Viva FM, este 7:48 și mai avem aproximativ 2 ore de petrecut împreună aici pe frecvențe.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
7: Hopsasa!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: La scos-mă vezi la cald, la Festivalul Tradițional!
8: Festival Tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la Festivalul Tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în Parcul Expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
9: Casă sau birou imaculat?
10: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
11: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
12: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Miroslav a lansat o nouă licitație pentru modernizarea infrastructurii rutiere din comună. Contractul are o valoare estimată de 15,4 milioane de lei, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 10 noiembrie, dată la care este programată deschiderea acestora. Investiția vizează în principal modernizarea 3,1 km de drumuri, lucrările fiind concentrate pe drumul comunal 28 și pe strada principală din Balciu. Potrivit caietului de sarcini, pe DC28 vor fi modernizați aproximativ 2,5 km, în timp ce pe strada principală, intervențiile vor acoperi încă aproape 560 de metri. Proiectul nu se limitează însă la turnarea unui nou covor asfaltic. O componentă importantă este amenajarea infrastructurii pentru pietoni și rezolvarea problemelor legate de evacuarea apelor pluviale. De-a lungul drumurilor vor fi realizate trotuare, iar 9 drumuri laterale vor fi amenajate pe câte 25 de metri în zona în care se intersectează cu arterele principale. În cadrul investiției este prevăzută și amenajarea intersecției cu drumul județean 248A, precum și construirea sau intervenția asupra unor podețe și realizarea unor șanțuri betonate. Practic, lucrările sunt gândite astfel încât modernizarea carosabilului să fie însoțită de amenajarea acceselor și de colectarea controlată a apei de pe străzi. Licitațiile lansate de Consiliul Județean Iași pentru restaurarea Muzeului Mihail Sadoveanu din Copou și a Muzeului Constantin Negruții de la Hermeziu au atras un număr mare de constructori. În cazul casei cu turn din Iași, aproape 40 de firme sunt implicate în procedură, reunite în 6 asocieri, iar pentru cel de-al doilea obiectiv sunt înscriși aproape aceiași competitori. La licitația pentru Muzeul Mihail Sadoveanu, cele 6 asocieri sunt conduse de Conest, Grup Construcții Est, Qatar Coneg, Prima Construct, Iasicon și Romconstruct. În total, luând în calcul membrii asocierilor și celelalte firme implicate în oferte,

numărul companiilor ajunge la aproape 40. Concurența este aproape identică la licitația pentru Muzeul Constantin Negruții. Aici au intrat în cursă asocierile conduse de Grup Construcții Est, Qatar Coneg, Prima Construcția, Sicon și RomConstruct. Singura diferență este absența asocierii conduse de Conest. Ofertele au intrat acum în etapa de evaluare. În ambele proceduri, termenul maximal stabilit pentru finalizarea evaluării este în februarie 2027, dar rezultatele ar putea fi anunțate mai devreme, dacă analiza ofertelor nu va necesita clarificări care să prelungească procedurile. Comisia Europeană i-a răspuns ieri președintelui american Donald Trump și a afirmat că planul său de aprofundare a parteneriatului cu Canada nu este îndreptat împotriva nimănui, după ce președintele american a amenințat Uniunea Europeană cu impunerea unor tarife vamale mari asupra Europei sau chiar cu încetarea comerțului direct cu blocul comunitar. Comisia Europeană a răspuns astfel declarațiilor făcute de Trump, potrivit cărora o eventuală asociere a Canadei la Uniunea Europeană ar fi un act ostil și că el va impune tarife vamale serioase pentru a opri Europa. Președintele Statelor Unite a făcut aceste comentarii după ce Ursula von der Leyen a propus în plenul reunit al Parlamentului European de la Strasbourg deschiderea ușii, astfel încât Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Această formulă ar permite o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Canada în domenii precum tehnologia, apărarea, energia, mineralele critice, inteligența artificială și securitatea economică. Propunerea vine după ce prim-ministrul canadian Mark Carney a clarificat faptul că guvernul său nu dorește ca țara sa, Canada, să devină membră a Uniunii Europene, ci mai degrabă să promoveze o alianță bazată pe valori, priorități și interese comune. Canada și UE au deja acorduri de cooperare comercială și de apărare într-un proces de apropiere care s-a intensificat pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Pentru weekend stai puțin cu mine, că am făcut o tură așa prin agenda Moldovei. Ai de unde alege, fie că vrei să dansezi, să mergi la un spectacol sau să te plimbi fără grabă. În Iași, pentru că acolo merg prima dată, strada Lăpușneanu devine festival până duminică. Ai și la știri toate informațiile și pe vivafm.ro, dar îți spun și eu că ai parte de muzică, antichități, expoziții și activități pentru copii. În seara asta la 20 ai Ada Milea și Bobo Burleceanu, iar sâmbătă tot de la ora 20, bere gratis. Tot astăzi cântă și Florin Ristei la Berarium. Dacă vrei ceva diferit, descoperi flașnetele la Festivalul Muzicii Mecanice în zona Palatului Culturii, iar sâmbătă de la ora 20 în Parcul Operei te așteaptă magia serii În sunet și lumină cu intrare liberă, ceea ce e foarte fain. În Suceava mergi puțin mai sus așa, poți începe seara mai liniștit, pentru că avem, de exemplu, un ritm complet diferit la Câmpul Moldovenesc de la ora 21 la Forest. Este Back to the Groove cu Timu. În Neamț, mai exact la Roman, astăzi de la 18, magicianul Cristian îi se aduce misterele magiei la Casa de Cultură a Sindicatelor. Poți merge cu cel mic, dar nu promit că el va fi cel mai uimit din sală. Poate că tu vei fi. La Botoșani, duminică, ai teatru pentru copii. Nelu Gâscănelu la Teatrul Vasilache de la ora 11 sau de la ora 12.30. Deci două reprezentații. Iar în Bacău, sâmbătă la ora 20, 3 Sud-Est cântă împreună cu Filarmonica Mihail Jora la Teatrul de Vară Radu Belican. Atenție, accesul este pe bază de invitație. Poate că ai făcut deja rost. Dacă nu, interesează-te repede, repede, pentru că știu că biletele se dau destul de repede. Ai și întâlnirile literare Bacfest, iar duminică de la ora 10, Festivalul Recoltei de la Ferma Bogdănești cu muzică, produse locale și timp petrecut în natură. Eu ți-am pus ideile pe masă. Nu știu tu ce faci, dar poți să verifici biletele, ce ziceam și mai devreme, să alegi ce-ți face poftă și sună omul cu care vrei să mergi. Weekendul nu trebuie umplut până la refuz, pentru că uneori un singur plan bun îți schimbă toată starea. 8 și 16 minute, Anathema și 10th anniversary, everybody!

0: Morning Vibes, Viva FM. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air!

0: aici, aici sunt, aici sunt. Și dacă ești în mașină acum și tocmai te gândești unde o să găsești loc de parcare, imaginează-ți cum ar fi să ai un Cadillac de 5 metri și 66 de centimetri. Eu cred că aș trece întâi pe jos să măsor locul și abia după aceea aș aduce mașina, că nu orice loc e făcut pentru mașina respectivă. Un asemenea exemplar a ajuns la RAR Iași, un Cadillac Eldorado Cabrio din 1973, cu un motor V8 de 8,2 litri mai exact, are aproape 2 metri lățime, de unde și porecla de iaht de uscat, iar proprietarul spune că, în ciuda dimensiunilor, se conduce ușor și îți dă senzația că plutești. Eu nu vreau să-l contrazic, că, în general, Cadillacele, Cadillacul, e o mașină care îți dă senzația că plutești, dar mie mi-a plăcut și povestea lui. Actualul proprietar, un colecționar, l-a cumpărat de la un veteran din Arizona care a luptat în Vietnam. În peste 50 de ani, automobilul a adunat aproximativ 115.000 de kilometri. Și uite și legătura cu muzica, pentru că aici, dacă tot suntem înconjurați de muzică în fiecare zi, Elvis Presley era pasionat de Cadillac, iar în 1973 a oferit un Eldorado Cabrio prietenului său, Sonny West. Bine, nu acesta din Iași, dar același model. Și aș vrea să te întreb și pe tine, bă, tu ce ai alege pentru o plimbare de weekend? O bijuterie vintage ca asta sau ceva mic pe care să-l parchezi fără negocieri cu tot cartierul? Eu mai reflectez, că până atunci dau muzica puțin mai tare.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou! Cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie!
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write zombie hits.

0: dacă ești din zona Sucevei și te-ai trezit azi noapte în jurul orei 4, mă rog, azi dimineață în jurul orei 4, întrebându-te dacă s-a mișcat ceva sau doar ți s-a părut, nu ți s-a părut. În această dimineață, la ora 4 și 9 minute, s-a produs un cutremur în județul Suceava. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, a avut o magnitudine de 3,1 pe Richter și s-a produs la o adâncime de 21,4 km, la aproximativ 34 de km mai exact de orașul Suceava. Specialiștii îl încadrează drept un cutremur slab. Nu știu, voi l-ați simțit? Tu l-ai simțit? Eu n-am avut nicio treabă. Cert este că am aflat abia azi dimineață, în timp ce dădeam așa scroll peste informațiile zilei, între o gură de cafea și pregătirile de plecare. Dacă l-ai simțit, poți lăsa o mărturie pe site-ul INFP. Există acolo opțiunea l-ai simțit? Cu tremurul, bineînțeles, iar observațiile tale îi pot ajuta pe specialiști. Oricum, am vrut să știi doar ce s-a întâmplat, mai ales că vorbim despre zona noastră. Eu sunt Ada, rămân aici cu tine la Friday Fun Day până aproape de ora 10.
1: Hop, hop, hop, șașa, hei, simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Hop, șașa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Let's write some hits.
12: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Elevii din Comuna Rediu vor beneficia de un proiect pilot destinat îmbunătățirii rezultatelor la evaluarea națională. Inițiativa este derulată de Inspectoratul Școlar Județean Iași împreună cu Primăria Comunei Rediu. Proiectul a fost propus de administrația locală după rezultatele slabe obținute la examen. Șefa Inspectoratului Școlar Iași, Rodica Leontieș, spune că performanțele elevilor s-au îmbunătățit recent, dar rămân nesatisfăcute. Potrivit acesteia, proiectul urmărește sprijinirea elevilor și susținerea familiilor care doresc o educație mai bună în localitate. În cadrul programului vor fi organizate ore remediale și sesiuni de pregătire suplimentară. Activitățile vor viza disciplinele limba română și matematică. Programul se adresează elevilor care urmează să susțină evaluarea națională. Orele suplimentare ar urma să fie organizate inclusiv în weekend. Profesorii implicați vor fi selectați de inspectorii de specialitate a Inspectoratului Iași. Selecția se va realiza pe baza unor criterii stabilite pentru proiect. După selectarea cadrelor didactice, școala va stabili programul activităților suplimentare. Plata profesorilor va fi asigurată de Primăria Comunei Rediu. Autoritățile speră ca proiectul să contribuie la creșterea rezultatelor școlare. Inițiativa ar putea deveni un model pentru alte comunități din județul Iași. Aglomerația de la primele ore ale dimineții pe drumurile din comuna Miroslava i-a determinat pe reprezentanții administrației locale să transmită un mesaj de conștientizare către părinți. Edilul Dan Niță a precizat că peste 4.000 de preșcolari și elevi ajung zilnic în unitățile de învățământ din comună, aproximativ 1.000 dintre aceștia depinzând de transportul școlar prestat de doar 6 microbuze. În timp ce primăria caută soluții tehnice pentru fluidizarea traficului, primarul înseamnă la calm, politețe la volan și respectarea regulilor de circulație pentru prevenirea blocajelor în zona școlilor. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Dan a avut la Palatul Cotroceni consultări cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, după care a declarat că Mureșan rămâne prima opțiune înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Totodată, Dan a declarat: am văzut la partid de multă preocupare electorală și puțină preocupare pentru interesul național. Nu aveam o majoritate conturată în ciuda tuturor discuțiilor și atunci am ales persoana care avea cele mai multe voturi exprimate de partide la consultări. La scurt timp după anunțul președintelui, Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: 9:18 minute, trebuie să știm și cum ieșim din casă dimineața asta, pentru că e o dimineață, într-adevăr, de septembrie. O dimineață în care putem să spunem că vara poate nu a plecat de tot de printre noi. Avem 15 grade în aceste momente în Rădăuți și în Botoșani. Vreo 14 grade sunt la Piatra Neamț în aceste clipe. Vreo 16 grade sunt în Suceava și în Iași, Pașcani și în Hârlău. Și 17 grade avem în aceste momente în Târgu Neamț și în Bacău. Ce să facem? Vorbim și despre alimentele care ne pot ajuta la menținerea glicemiei și a colesterolului în limite sănătoase, pentru că avem nevoie de viață sănătoasă în general, ca să putem să facem față cu brio fiecarei săptămâni, fiecărui tas din fiecare zi. 9:19 minute, suntem în ultima oră de Friday Fun Day. Ada, sunt, rămâi cu mine, îți mulțumesc pentru asta.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
8: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinci de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Let's ride, zombie.

0: Piesa asta merge perfect cu ce urmează să-ți spun. Știi, genul ăla de loc în care ajungi pentru o cafea și câteva ore mai târziu încă nu ai plecat, ai descoperit poate o străduță, un magazin mic, local, ceva bun de mâncat, la fel, tot local, și parcă nu te mai grăbești nicăieri. Pentru mine, cel puțin așa arată un început bun de weekend, mai ales dacă sunt într-un city break undeva. Time Out a făcut și un clasament a celor mai cool cartiere din lume în 2026, iar pe primul loc se află unul din Seul, Coreea de Sud. Se numește Yeongno. Potrivit acestui clasament, tot ceea ce îl recomandă este mâncarea de stradă, magazinele independente și terasele care sunt animate până târziu în noapte. Un loc în care tradiția și viața modernă se întâlnesc la aceeași plimbare. Pe locul 2 în clasamentul celor mai cool cartiere din lume apare Loșan din Rabat în Maroc, iar pe 3 Neos Cosmos, cartierul cu atmosferă artistică din Atena. În clasament intră și Eschilino din Roma, cu piețe colorate și un amestec de culturi. Eu, sincer, la partea cu mâncarea de stradă și terasele eram deja convinsă. Mai trebuie doar să mă convingă și bugetul, bineînțeles. Așa că e bine să facem un mic research pe internet, să vedem ce prețuri găsim în cartierele astea și în topul cartierelor celor mai cool din lume. Însă, până la un bilet spre Seul, uite o idee pentru un weekend. Să ieși puțin din traseul tău obișnuit, din zona ta de confort, din bula unde te simți bine, să intri în cafeneaua pe lângă care treci mereu sau să descoperi o stradă pe care n-ai mai mers de mult. Din orașul tău, de unde în fiecare zi soarele răsare cam din același loc și în același mod. Așa că, dacă este să te întreb astăzi, tu ce loc din orașul tău ai pune într-un asemenea top? Unde mergi când vrei să-ți schimbi starea? Eu pun coloana sonoră și tu alegi destinația, pentru că este vineri. E Friday Fun Day la Viva FM, 9:32 de minute.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
14: Viva FM.

0: Și uite că am ajuns la finalul primei noastre dimineți de Friday Fun Day. Eu zic că pentru cineva care nu e deloc prieten cu trezitul de vreme, am început destul de bine. Cafeaua și-a făcut treaba, muzica m-a ajutat, iar faptul că ai fost aici cu mine a contat cel și cel mai mult. Îți mulțumesc că mi-ai făcut loc în dimineața ta, în mașină, acasă, la muncă sau pe unde te-au purtat pașii. De acum înainte, ne auzim în fiecare vineri, de la 7 la 10. Mai somnoroși la început, mai vorbăreți după cafea, dar cu muzică bună și cu chef să descoperim ceva ce ne poate face weekendul mai fain. Până atunci îți doresc să termin cu bine ce mai ai de făcut azi și să păstrezi puțin timp și pentru tine, poate pentru un concert, poate pentru o plimbare, o întâlnire cu cineva drag sau pur și simplu pentru multă odihnă. Câteodată așa la sfârșitul unei săptămâni ai nevoie de chestia asta. Nici weekendul nu trebuie să fie o listă întreagă de lucruri de bifat, păstrează timp și pentru relaxare. Eu sunt Ada și mă bucur că am început povestea asta împreună. Rămâi cu Viva FM pentru că muzica merge mai departe. Ne auzim vinerea viitoare de la 7. Eu pun alarma, tu e bine să-ți pregătești cafeaua. Weekend frumos îți doresc de la fixul orei. Te auzi pe frecvențe cu Lidia pentru că ea va începe seria a doua, ca să spunem așa, întâlnirilor noastre din fiecare zi. Iar la fixul orei 13, bineînțeles, știrile Viva FM cu Narcisa Marian. Pe săptămâna viitoare, ciao!
1: Hopsa, sa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: Timpul tău contează! Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall.

0: Așteptăm la Primark!
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
3: Let's write some hits.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubritate Iași organizează o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, periculoase și textile, desfășurată în mai multe localități din județ. Acțiunea se derulează până la 30 septembrie. Conform asociației, colectarea se desfășoară după următorul calendar. 18 septembrie Târgu Frumos, 21-25 septembrie Miroslava și 28-30 septembrie Pașcani. În cadrul campaniei, locuitorii pot preda mobilier, saltele, covoare, uși, haine, încălțăminte și alte tipuri de deșeuri conform regulilor stabilite. Asociația Iași precizează că deșeurile voluminoase se depun în punctele de precolectare existente pentru deșeurile menajere reziduale de către locuitorii de la blocuri, iar populația de la casele poate depune în fața porții. Deșeurile periculoase se predau exclusiv în punctele de colectare stabilite, iar cele textile se depun în punctele de precolectare. Campania își propune să asigure localități mai curate și un mediu mai sănătos prin colectarea și direcționarea corectă a acestor tipuri de deșeuri. În cadrul Galei Artelor și cu ocazia sărbătoririi limbii române de la Montreal din Canada, elevul Suhan Cătălin Andrei din clasa 12 de la Colegiul Național Centenar Unirea din Pașcani a primit două diplome din partea revistei românilor de pretutindeni poezii pentru Sufletul meu și a editurii literare Global Art Universum. El a obținut premiul magnific la categoria creații literare, dar și diploma de excelență la categoria românii care ne fac cinste. Cătălin Andrei a mai obținut încă 4 premii naționale în acest an, printre care premiul 2 la Festivalul Internațional Literar de Poezie Lucian Blaga de la Sebeș. Poeziile sale demonstrează o maturitate, o profunzime și o sensibilitate excepționale și ele au fost selectate pentru a fi publicate în numerele 23, 24 și 25 ale revistei literare din Canada. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi la funcție de premier pe Sigrid Mureșan, propunerea înaintată de PNL, USR, UDMR. În declarația de presă susținută după consultările cu partide și formațiunile politice din Parlament, șeful statului a subliniat că partidele au arătat în timpul discuțiilor mai degrabă un interes electoral și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, am încheiat citatul. Este a treia nominalizare pe care președintele o face în ultimele aproape 4 luni. România are nevoie de guvern, nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții. La câteva minute după ce a fost desemnat, Sigrid Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan. România nu are un guvern cu puteri depline de peste 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier, ieri desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament, însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotrocene au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie investit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM.

0: Cafe Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
2: Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

Astăzi este una dintre zilele în care ne gândim la egalitate, pentru că este Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, o inițiativă susținută de Organizația Națiunilor Unite pentru combaterea disparităților salariale de gen. Bună dimineața! Bun început de zi, dacă mă întreb pe mine. Sunt Lidia Ușa și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge. Da, de cele mai multe ori femeile sunt cele discriminate, dar ce faci în situația în care femeile câștigă mai mult decât bărbații în anumite domenii? Aplicăm aceeași lege, sigur că da. 10 și fix 10 minute, bună dimineața!

0: sigur că ai auzit despre asta și pe la știri, și prin autobuz, și pe la colegii de la serviciu, și cam peste tot. Și când ai fost să cumperi pâine, sigur tot despre asta se vorbea. Dar dacă sperai că măcar motorina ne va lăsa portofelele în pace după exploziile de prețuri din ultima vreme, realitatea de la pumpă s-a hotărât să ne aducă o nouă zi de stres financiar. Și mă refer la ziua de ieri, că astăzi încă n-am avut curaj să deschid. Serios că mi-e frică, adică mă gândesc, fac un calcul la câți kilometri am de parcurs și parcă nu. Carburantul a înregistrat ieri o nouă majorare masivă, fiind a treia zi consecutivă în care marile lanțuri de distribuție umflă prețurile la pompă, că mie umflate mi se parcă sunt, iartă-mă, dacă cumva ești în situația de a crește aceste prețuri și consideri că exagerez. Da, și eu consider că la pompă prețurile sunt umflate. Scumpirile de ieri variază între 4 și 13 bani pe litru în funcție de stație, propulsând prețul mediu la un nivel, din punctul meu de vedere, halucinant, ce depășește pragul de 10 lei și 70 de bani pe litru în aproape toate rețelele mari din țară. În topul scumpirilor conduc benzinăriile, o să dau mai multe nume, deci nu se pune ca reclamă, benzinăriile MOL, unde motorina a urcat brusc cu 13 bani, în timp ce la Petrom și Socar creșterea este de 10 bani pe litru. Astfel, cea mai ieftină variantă rămâne cu greu cea de la Socar cu 10 lei și 69 de bani, în timp ce la OMV și Lukoil prețurile bat deja spre 10 lei și 80 de bani pentru fiecare litru alimentat. Dacă ai drum pe la benzinărie în orele următoare, eu zic să te pregătești, pentru că impactul va fi unul destul de dureros în momentul în care mergi să plătești sau în momentul în care vezi cât de repede crește suma și cât de puțină benzină, motorină, carburant în general ai pus. Eu cred că e și un soi de indolență administrativă și asta se vede în plinul mașinilor noastre, dar mă rog, s-ar putea să exagerez eu un pic. 10 și aproape 18 minute, ne cumpărăm biciclete. Și cât mai ține sezonul, om merge și cu bicicleta. Problema e că de săptămâna viitoare plouă și oricâte pelerine de ploaie ai avea, tot nu cred că scapi de răceală dacă mergi cu bicicleta prin ploaie. Dar, mă rog, repet, niște soluții s-or găsi, pentru că fiecare problemă are o rezolvare. Deocamdată încă nu știu eu cum. 10 și aproape 19 minute, bună dimineața!
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
3: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: știu câțiva părinți care se plâng de faptul că nu știu cum ar putea să facă să-și scoată copiii din fața ecranelor, deși au control parental pe telefoane, nu au copiii telefoanele lor, sunt niște telefoane pe care mai vechi, pe care le pot folosi ei din când în când, dar tentația e foarte mare și soluțiile uneori sunt puține. Uite că vine o veste de la Bruxelles care promite să schimbe radical viața digitală a întregii familii. Comisia Europeană a prezentat un proiect de lege revoluționar numit EU Kids Act, care impune o barieră extrem de dură. Fără rețele sociale pentru minorii sub 13 ani și interzicerea totală a conturilor personale pentru cei sub 15 ani. Între aceste vârste, adolescenții vor putea folosi doar așa numitele mini-conturi controlate strict de părinți. Adică între 13 și 15 ani, părintele ar putea să controleze conturile copiilor, dacă aceștia vor să folosească rețelele sociale, bineînțeles. Funcțiile vor fi blocate și timpul de utilizare limitat automat la o singură oră pe zi. Schimbarea majoră este că platformele nu vor mai crede pe nimeni pe cuvânt, fiind obligate să implementeze sisteme sigure de verificare a vârstei reale, fără a colecta alte date private. Mai mult, noul pachet legislativ vrea să elimine definitiv din aplicații mecanismele care creează dependență, cum ar fi scrollul infinit sau filtrele nerealiste care modifică aspectul fizic. Așa, dacă, nu știu cum să zic, oficialii europeni avertizează că rețelele sociale au devenit fabrici de monetizat atenția celor mici cu prețul sănătăților mentale, părinții primesc în sfârșit un aliat, că până la urmă la ei era sarcina de a găsi rezolvare pentru această problemă și uite că acum au un aliat în lupta cu dependența de tehnologie și cel puțin până la 15 ani, cât de cât să zicem că situația se va rezolva câtă vreme aceste platforme vor verifica adevărat vârsta reală a celor care intră. Deși și cei mici sunt inventivi și-or găsi o modalitate prin care să fenteze și asta.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine?
1: Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie.
6: Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
8: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
7: Decembrie.
8: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
7: Asta numim noi Smart Pack.
8: Decembrie se planifică din septembrie.
7: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
6: Viva FM.

aștept să vină și Adriatic featuring Notre Dame. Doamne, ce nume avem în playlist. Super, extra, mega, funny. Și foarte, foarte bună playlistul pentru început de weekend, atunci când poți da muzica un pic mai tare și poți face planuri pentru zile libere, chiar dacă planul e doar să dormi. Planurile bine făcute includ și datele meteo și eu revin imediat pe frecvențele Viva FM cu astfel de informații care să te ajute să știi exact ce să plănuiești pentru unul dintre probabil ultimele weekenduri cu iz de vară.

0: naționale de meteorologie nu sunt avertizări meteo, harta este complet verde și asta îmi place mie foarte tare. Deschid și The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona noastră. Cel mai răcoare este acum la Rădăuț și Piatra Neamț, se înregistrează câte 18 grade Celsius. La Botoșani și Suceava termometrul arată 19 grade. La Fălticeni sunt acum 20 de grade, iar la Iași 22. Așa cum îți spuneam, weekendul ce stă să înceapă va fi unul călduț, cu o maximă cuprinse între 23 și 28 de grade Celsius în zona noastră, dar de luni încolo, până cel puțin spre mijlocul săptămânii viitoare, văd temperaturi de până la 20 de grade și șanse mari să se producă precipitații aproape în fiecare zi de luni până miercuri. Și temperaturile din timpul nopții scad sub 10 grade, vor fi cel puțin 4 nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade. Nu cred că va rămâne situația așa, astfel încât să se ajungă la 10 zile și să avem agent termic în calorifere deja, dar săptămâna viitoare va fi un pic răcoare. Trebuie să schimbăm garderoba și musai să avem accesoriu nelipsit, umbrela. S-a făcut ora 10 și aproape 51 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Hopsa-sa!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: minorilor vor fi pedepsite mai aspru. Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal. Aceasta a fost aprobată cu 180 de voturi pentru, 61 împotrivă și 15 abțineri. Una dintre principalele modificări vizează terminologia din codul penal. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi la funcție de premier pe Sigrid Mureșan, propunerea înaintată de PNL, USR, UDMR. În declarația de presă susținută după consultările cu partide și formațiunile politice din Parlament, șeful statului a subliniat că partidele au arătat în timpul discuțiilor mai degrabă un interes electoral și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, am încheiat citatul. Este a treia nominalizare pe care președintele o face în ultimele aproape 4 luni. România are nevoie de guvern, nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții. La câteva minute după ce a fost desemnat, Sigrid Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan. România nu are un guvern cu puteri depline de peste 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier, ieri desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament, însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie învestit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge. Viva FM.

26. Nu știu ce faci tu în weekend, dar eu mâine sigur merg la salonul Auto Bucovina și abia aștept să văd care sunt noile modele, ce se mai aduce pe la salon, care sunt ofertele, că sigur ar trebui să fie și oferte. Abia aștept. Dacă vrei să ne auzim mâine de la ora 2 până la ora, de la ora 14 până la ora 17, vom fi în direct pe frecvențele Viva FM să vorbim despre salonul Auto Bucovina și, repet, eu abia aștept. Sper să fii și tu interesat. Dacă nu vrei să schimbi mașina în viitorul apropiat, măcar să vezi niște modele noi, să te uiți un pic să vezi care mai e trendul. 11 și fix 10 minute. Bună dimineața!

fiecare dată când auzi despre importanța economisirii pentru bătrânețe, parcă îți vine mai degrabă să schimbi planurile, pentru că, nu știu, neuroștiința ne zice că ar fi niște explicații pentru blocajul ăsta, dar nu știu ce să zic. Profesorii de economie comportamentală au demonstrat prin teste RMN că, în mod bizar, creierul nostru îl tratează pe propriul sine de peste 10 ani, exact ca pe un străin complet necunoscut. Atunci când ești îndemnat să pui bani deoparte pentru viitor, la nivel neuronal, activarea emoțională este identică cu momentul în care ai face un cadou unei persoane de pe stradă, ceea ce explică de ce cursurile clasice de educație financiară lovesc aproape mereu un gol. Experții avertizează că nu lipsa de voință e problema, ci faptul că avem nevoie de sisteme automate de economisire, cum e planul ăsta, pilonul 2, despre care am vorbit foarte multă vreme. Acolo banii se rețin de la sine fără ca decizia să ne mai doară în prezent. Trucul recomandat de specialiști pentru a fenta acest mecanism biologic este să dai banilor o identitate concretă și chiar să lipești poza celor dragi pe plicul de economii, transformând numerele abstracte în obiective reale. Data viitoare, când ești tentat să cheltuiești tot salariul, încearcă să te legi singur de catarg precum Ulise în fața sirenelor și mută economisirea pe modul automat, obligându-te să fii generos cu viitorul tău. Și bineînțeles că specialiștii au întotdeauna dreptate, pentru că ei fac cercetări și studii în domeniul ăsta, și dacă pui o serie din asta, un fond recurent care să-ți ia din salariu în fiecare lună o sumă cât de mică, nu o să suferi foarte tare, poate în prima lună, dar după aceea te obișnuiești și chiar 10 lei economisiți în fiecare zi, știu că îți povesteam tot săptămâna asta, dacă pui câte 10 lei în fiecare zi timp de 35 de ani, specialiștii au calculat că în momentul în care ajungi la pensie ai putea să ai strânși chiar 100.000 de euro. Pare complicat, dar 10 lei în fiecare zi în 31 de zile ar fi vreo 300 de lei pe lună, nu grosomodo așa. 300 de lei într-o lună sunt banii pe care îi dai pe cafea sau banii pe care îi dai pe cine știe ce alte lucruri de care poate că nu ai musai nevoie acum, dar peste 35 de ani, când vei ieși la pensie, s-ar putea să consideri că a meritat să economisești în fiecare lună 10 lei pe zi ca să te bucuri la bătrânețe de un trai decent, sper. 11 și aproape 21 de minute, bună dimineața!

0: iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
5: Let's write some hits.

0: Dacă ți-am vorbit un pic despre bani, despre economisire, despre cum ar fi bine să facem ca peste 30 de ani, peste 20 de ani, peste 5 ani fiecare după vârsta pe care o are, în momentul în care este la pensie să aibă niște bani puși deoparte, hai să te pun un pic și în colțul de panică, pentru că dacă ai o mică afacere sau te gândești să pornești pe drumul antreprenoriatului, cele mai recente date financiare arată că economia reală traversează o perioadă extrem de agitată. Un raport masiv publicat de CoFace România anunță că am atins oficial cel mai mare număr de insolvențe din ultimii 8 ani, cu aproape 4.000 de proceduri noi deschise doar în prima jumătate a acestui an. Vedem peste tot locuri de închiriat, spații de închiriat, oameni care își caută locuri de muncă. Nota de plată a inflației mari și a prăbușirii consumului a lovit cel mai dur magazinele, urmate imediat de șantierele de construcții și de firmele de transport. Un detaliu izbitor indică regiunea de nord-est a țării, ghici unde, fix la noi, unde județe precum Iași, Suceava sau Botoșani au înregistrat o explozie a falimentelor de aproape 40% din cauza vulnerabilității micilor comercianți locali. Noi încurajăm comerțul local, te încurajăm să mergi la firmele și producătorii locali pentru ca banii să rămână în piața locală și să circule în piața locală, dar na, nu depinde întotdeauna doar de ce spunem noi, depinde și de propriul buzunar. Deși apetitul românilor pentru a risca și a deschide firme noi rămâne mare, realitatea din teren arată că mediul de business de la noi funcționează acum într-un regim de supraviețuire pură, unde taxele mari și lipsa clienților încep să lase urme adânci în registrele contabile. Și dacă ești, repet, în situația în care ai o mică afacere sau te gândești să pornești pe acest drum al antreprenoriatului, mă gândesc că poate ar trebui să faci și un plan de afaceri foarte corect raportat la realitatea din piață, pentru ca surprizele să nu ți se întâmple și să gândești exact pașii pe care i-ai de făcut pentru a avea succes. 11 și aproape 38 de minute, bună dimineața!
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Viva FM.

0: E plăcut astăzi afară, sunt temperaturi frumoase, plăcute, că temperatură frumoasă, tot două cifre alăturate. Și 12 s-ar putea să fie un număr frumos. Nu doar 20, câte grade arată acum termometrul la Piatra Neamț. Cerul este parțial înnorat la cele 20 de grade Celsius. Maxima de astăzi de la Piatra Neamț urcă până la 25 de grade. Mâine vor fi maximum 23 de grade Celsius, duminică 26, iar de luni încolo temperaturile maxime, cel puțin până joi, se vor situa între 14 și 18 grade, cu șanse mari să se producă precipitații. 20 de grade sunt acum și la Rădăuți, cerul este în mare parte înnorat, 23 de grade maxima preconizată pentru astăzi, 23 de grade anunță meteorologii și pentru mâine, duminică, vor fi 26 de grade la Rădăuți. De luni încolo, temperaturile maxime, cel puțin până joi, se vor situa între 12 și 16 grade, maximele, repet, și vor fi șanse mari să se producă precipitații, cel puțin în prima parte a săptămânii. La Botoșani acum 21 de grade, cer parțial înnorat, 26 de grade maxima de astăzi, văd cu 77% șanse să plouă spre după amiază, 25 de grade Celsius vor fi mâine, 28 de grade sunt anunțate pentru duminică la Botoșani, de luni încolo sunt șanse mari să plouă, iar temperaturile maxime se vor situa cel puțin până joi între 15 și 17 grade Celsius. La Suceava acum 22 de grade arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 24 de grade maxima de astăzi, 23 de grade sunt anunțate pentru mâine la Suceava, 26 de grade duminică, de luni încolo plouă și aici, iar temperaturile maxime, cel puțin de luni până joi, se vor situa între 13 și 16 grade Celsius. Și la Fălticeni acum sunt tot 22 de grade, cerul este parțial înnorat, 25 de grade maxima de astăzi, 23 de grade anunțate pentru mâine, pentru duminică 26 de grade. De luni încolo, temperaturile maxime se vor situa între 13 și 17 grade și cresc șansele să plouă. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Iași, sunt 24 de grade, cerul este frumos, 27 de grade maxima de astăzi, 25 de grade sunt anunțate pentru mâine la Iași, din nou 27 pentru duminică, dar de luni încolo și la Iași scad temperaturile și cresc șansele să plouă. Maximele se vor situa de luni până joi, cel puțin, între 15 și 19 grade Celsius și șansele să plouă sunt de peste 50%. Vom vedea dacă își păstrează meteorologii prognoza așa până la final de săptămână, începutul săptămânii viitoare, sau dacă lucrurile se vor mai schimba un pic. Cert este că acum s-a făcut ora 11 și 50 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, zi-me!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Hop, șașa, hi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
9: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
12: Let's ride, zombie.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași organizează o campanie de colectare

0: Colectare. Campania își propune să asigure localități mai curate și un mediu mai sănătos prin colectarea și direcționarea corectă a acestor tipuri de deșeuri. În cadrul Galei Artelor și cu ocazia sărbătoririi limbii române de la Montreal din Canada, elevul Suhan Cătălin Andrei din clasa 12 de la Colegiul Național Centenar Unirea din Pașcani a primit două diplome din partea revistei românilor de pretutindeni poezii pentru Sufletul meu și a editurii literare Global Art Universum. El a obținut premiul magnific la categoria creații literare, dar și diploma de excelență la categoria românii care ne fac cinste. Cătălin Andrei a mai obținut încă 4 premii naționale în acest an, printre care premiul 2 la Festivalul Internațional Literar de Poezie Lucian Blaga de la Sebeș. Poeziile sale demonstrează o maturitate, o profunzime și o sensibilitate excepționale și ele au fost selectate pentru a fi publicate în numerele 23, 24 și 25 ale revistei literare din Canada. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi la funcție de premier pe Sigrid Mureșan, propunerea înaintată de PNL, USR, UDMR. În declarația de presă susținută după consultările cu partide și formațiunile politice din Parlament, șeful statului a subliniat că partidele au arătat în timpul discuțiilor mai degrabă un interes electoral și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, am încheiat citatul. Este a treia nominalizare pe care președintele o face în ultimele aproape 4 luni. România are nevoie de guvern, nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții. La câteva minute după ce a fost desemnat, Sigrid Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan. România nu are un guvern cu puteri depline de peste 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD-AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier, ieri desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament, însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie învestit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Sculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

0: Europarlamentarul Siegfried Mureșan. Așa e, când încep cu o bulbă, așa o ții până la final. Iartă-mă, ce să fac? Cum îl cheamă pe omul ăsta? Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Da, sigur ai auzit asta și pe la știri. Nominalizarea a declanșat o cursă contra cronometru în culise, liderul liberal Ilie Bolojan anunțând deschiderea urgentă a discuțiilor cu aliații din USR și UDMR pentru formarea unui nou executiv. Matematica voturilor din Parlament e nemiloasă în momentul ăsta, așa cum a fost de fiecare dată de când avem guvern interimar. Analiștii avertizând că viitoarea echipă guvernamentală nu deține cele 233 de bile necesare pentru investire, fapt care transformă partidele de opoziție în arbitri absoluți ai negocierilor. Mureșan are acum la dispoziție un termen constituțional de doar 10 zile pentru a prezenta oficial lista miniștrilor și programul de reforme, într-o atmosferă marcată de un pesimism profund privind obținerea unei majorități stabile. Rămâne de văzut dacă noul premier desemnat va reuși să convingă partidele să lase orgoliile deoparte sau dacă Palatul Victoria se pregătește pentru o nouă perioadă de blocaj administrativ și, iarăși, dacă ar fi să mă întrebe pe mine cineva, eu voi spune că dacă nici guvernul lui Mureșan nu va fi votat, cred că se joacă până când se va ajunge la alegeri anticipate. Sunt unii care sunt 100% sigură că asta își doresc. Unii de prin Parlament, evident, și poate de printre noi, dar părerile noastre deocamdată nu contează. Părerea noastră sau părerile noastre, că sunt mai multe, vor conta în momentul în care se ajunge la alegeri sau peste 2 ani când alegerile vor fi așa cum trebuie, conform calendarului. 12 și aproape 18 minute arată ceasul acum. Bună ziua!
1: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty. Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Genii Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Septembrie. checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
6: Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
5: Decembrie!
6: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
5: Asta numim noi Smart Pack.
6: Decembrie se planifică din septembrie.
5: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

0: 14 septembrie, astăzi, ziua cu numărul 261 din anul 2026. Mai sunt 104 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal din București cu piesa Insula de Mihail Sebastian. În 1952, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite pentru o călătorie în Europa și nu a putut intra înapoi în Statele Unite la ordinul lui G. Edgar Hoover, directorul FBI. În 1974 a fost inaugurat la Sfântul Gheorghe, județul Covasna, monumentul ostașului român. Mai spre zilele noastre, în 2014, Scoția votează împotriva independenței față de Regatul Unit cu 55% la 45%, bineînțeles. Prezența la vot a fost de 84,59%. La capitolul nașterii, Wikipedia scrie că 18 septembrie este o zi foarte importantă pentru Andrei Oișteanu, eseist și traducător român născut în 1948. În 1960 se năștea Petrică Mâțu Stoian, cântăreț român de muzică populară. Ia să mai vedem. În 1976 s-a născut Ronaldo, fotbalist brazilian. Daniela Cârlan, atletă română, s-a născut în anul 1980. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că astăzi este Ziua Internațională a Egalității de Salarizare și îți povesteam despre asta încă de la începutul întâlnirii, iar în calendarul ortodox sunt pomeniți Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei, Sfânta Mucenică Ariadna și Castor, Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea. Cam așa scrie Wikipedia, cam așa îți spun și eu. Este ora 12 și aproape 35 de minute. Pentru încă puțină vreme, Cafe Lounge continuă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Uite, cam așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. Este ora 12 și aproape 48 de minute. Eu sunt Lidia Uja, ne auzim mâine la Salonul Auto Bucovina, duminică la Trending Lifestyle și luni dimineață de la 10 pentru o nouă ediție Cafe Lounge. Până atunci, să-ți fie bine!
1: Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
5: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
5: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
7: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
9: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Piața chiriilor din Iași se aglomerează odată cu revenirea studenților. În zonele universitare, prețurile sunt în medie cu 10-15% mai mari față de anul trecut, iar locuințele bine poziționate se închiriază rapid. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, prețurile pornesc acum de la aproximativ 300-360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro în 2025. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor, Vladimirescu și Podroș, apartamentele cu două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar cele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea ridicată îi determină pe unii proprietari să

0: Percepția asupra siguranței este foarte bună în timpul zilei, cu un scor de 81,2 puncte, dar scade la aproximativ 58 de puncte pe timpul nopții. În România, alte orașe au însă scoruri mai bune. Datele citate pentru 2026 plasează Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și București înaintea Iașului. Trebuie precizat că Numbeo măsoară în principal percepția utilizatorilor asupra siguranței și criminalității, nu doar datele oficiale ale poliției. Statisticile poliției indică totuși o evoluție favorabilă. În județul Iași au fost raportate în jur de 20.600 de infracțiuni în 2025, cu 2,8% mai puține decât în 2024. Furturile au scăzut cu 5,7%, iar tâlhăriile cu peste 21%. Pe final vă spun că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat peste 1600 de operatori economici din întreaga țară în perioada 7-11 septembrie. În urma acestor controle au fost aplicate 1102 amenzi în valoare totală de peste 3,98 milioane de lei, precum și 606 avertismente. Inspectorii au descoperit produse expirate sau depreciate, probleme de igienă, ustensile necorespunzătoare și chiar urme de mucegai în spațiile de gătit. Au fost constatate și situații în care alimentele preparate nu erau păstrate la temperaturile corespunzătoare. Nereguli au fost găsite și la etichetare, informații netraduse în limba română, lipsa avertismentelor, a țării de proveniență sau a datelor despre producător și distribuitor. Unele produse erau prezentate drept autohtone, fără documentele necesare. ANPC a retras definitiv de la vânzare produse de aproximativ 115.000 de lei, iar mărfuri de 2,55 milioane de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În cazul la 8 operatori economici, activitatea a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți doresc un weekend excelent. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

Septembrie, practic începe weekendul, nu? Cam așa sună. Amna chiar acum cu un actor grăbit deschide, iată, întâlnirea noastră de astăzi, dar eu zic să nu ne grăbim chiar atât de tare. E vineri, avem 4 ore de City Vibes în față și suficient timp să ne facem după amiaza asta mai frumoasă, dar înainte de toate spun așa... Bună ziua și bine v-am regăsit! Mă bucur că suntem împreună astăzi la final de săptămână, ultima zi lucrătoare din săptămână, sper eu că pentru toată lumea. Dacă ai planuri sau nu pentru weekend, e bine să fii aici cu mine în următoarele 4 ore, pentru că pleci informat la planurile tale și mai mult decât atât pleci cu energie bună, pentru că e pregătit playlistul. Alina Batcu sunt eu, oficial începe City Vibes. Mă bucur că sunt aici, că ești aici și tu pe frecvență Televiva FM și zic să începem deja, pentru că sună chiar așa piesele din playlistul Viva FM. Ce zici? Cam cum e energia asta, mai ales dacă lucrurile se rezolvă deja? E 13 jumătatea zilei, atunci e vineri, deja vedem mai bine luminița de la capătul tunelului despre care tot vorbesc eu de la începutul săptămânii, aproape weekend, bine te-am găsit!

0: 16 și 18 minute, ești încă la cafeluță sau lucrurile se așează? Poate ești deja la a doua cafea, cine știe, dar eu zic să intrăm deja în pâine, pentru că la nivel național s-au făcut deja până la această oră declarații importante în urma desemnării premierului de ieri din partea președintelui Nicușor Dan. Se pare că premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat astăzi că este pregătit să formeze un guvern reformator pro-european cu agenda de modernizare a României. Acesta a susținut declarații de presă alături de liderii partidelor care l-au susținut, respectiv PNL, USR și UDMR. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe europarlamentarul liberar drept prim-ministru, iar acesta din urmă a făcut astăzi primele declarații din această poziție. Propun să ascultăm și noi.
1: Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare pe care o accept. Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant strâns de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă. În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
3: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
2: Decembrie.
3: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
2: Asta numim noi Smart Pack.
3: Decembrie se planifică din septembrie.
2: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride, zombie.

0: 13:48, ceea ce înseamnă că ne apropiem ușor, ușor de fixul orei 14, când vin știrile aici pe frecvențele Viva FM cu informații de la nivel național, dar până atunci îți spun și eu ce se mai întâmplă la nivel de decizii din partea Comisiei Europene, mai ales având în vedere ultimele proteste care au avut loc la noi în țară. Concret, Comisia Europeană a aprobat planul de acțiune propus de autoritățile române pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. Declarații pe acest subiect a făcut eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
1: În maxim lună de zile aceste exporturi se vor debloca. Comisia Europeană a înțeles situația în care se află România. Ne-a oferit în mod gratuit peste 1.300.000 de doze, astfel încât animalele să fie vaccinate, cele care pleacă către țările terțe, și avem acorduri comerciale cu țările terțe pentru a se debloca aceste exporturi. Vor fi despăgubiți acești fermieri atât pentru animalele care sunt, sau contravaloarea animalelor care sunt ucise, cât și pentru ceea ce înseamnă beneficiul nerealizat, adică banii care ar fi obținut de la aceste animale și mai mult banii necesari pentru a se cumpăra alte efective de animale. Avem din partea Comisiei Europene totală deschidere. În același timp avem 29,3 milioane de euro bani europeni care au fost primiți către fermierii din România.
2: A fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Hopsa-sa!
8: Dar ce faci, bre, aici?
7: Mă antrenez!
8: La regii, fără muzică?
7: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
9: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Persoanele care produc, dețin sau distribuie materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor vor fi pedepsite mai aspru. Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal. Aceasta a fost aprobată cu 180 de voturi pentru, 61 împotrivă și 15 abțineri. Una dintre principalele modificări vizează terminologia din codul penal. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani, de asemenea între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum.

0: 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie investit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți

0: 14 și 9 minute și nu contează că nu mai e dimineață. În jurul meu se mai pregătesc niște cafele. E cu miros tare fain aici în studioul Viva FM, ceea ce e foarte bine pentru că avem nevoie de energie, mai ales pentru weekend, nu? Dacă ți-ai făcut planuri, vestea bună e că weekendul e aici, îl vedem, e aproape de noi. Am intrat oficial în cea de-a doua oră de City Vibes și dacă nu ți-ai luat încă prânzul, eu zic să rezolvi problema asta înainte de următoarele secunde. Nu știu dacă te poți mișca atât de repede, dar sunt șanse mari fie să îți fac poftă, fie să te răzgândești și să dai skip prânzului de astăzi. Eu sper să nu se întâmple așa, pentru că vorbim despre...
1: Nu există pâine mai bună decât cea proaspăt scoasă din cuptor, caldă și aburindă.
0: Da, vorbim despre pâine, dar nu despre orice pâine, ci despre o pâine care costă, atenție, $60. Și partea și mai interesantă e că în New York oamenii chiar stau la coadă pentru ea și n-am zis greșit, coadă pentru o pâine care costă $60. E o pâine de secară de aproximativ 1,5 kg, făcută cu secară ecologică și maia naturală, fără drojdie de panificație. Rețeta vine din Austria, iar pâinea e coaptă într-un cuptor de 2 tone. E o întreagă nebunie în mediul online cu această pâine, a devenit un trend acolo în zona locală și uite că lucrurile au ajuns și la noi. Și dacă te gândești că trebuie să dai toți cei $60 ca să afli dacă merită, nu. Ai și varianta de a cumpăra doar o felie, ba chiar o poți comanda cu unt, cremă de ciocolată sau caviar, în funcție de ce-ți poftește inima. Dar concluzia asta este o pâine $60 și e și coadă pentru ea. E un fenomen în prezent acolo, nu știu dacă ți-am făcut poftă sau dacă te-am făcut să dai skip pe mai departe pentru prânzul din această zi. Oricum ar fi, poftă bună sau să-ți fie de bine, mai ales pentru piese din playlistul Viva FM. Mai departe, Martin Garrix featuring Ed Sheeran cu Repeat It aici în City Vibes. Alina Batcu sunt eu și mai avem de stat împreună cam 3 ore, ceea ce e foarte bine. Vor fi 3 ore faine cu concursuri, premii și invitații de poveste.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: Arc.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

0: 14 și 32 de minute. Suntem în City Vibes, zi de vineri. Sper că e zi de vineri cu tot ce înseamnă asta, adică cu energie bună și cu planuri pentru weekend. Înainte de toate, dacă ești prin zona Moldovei sau dacă vei fi și mai local așa, în Iași mâine, să știi că Institutul Regional de Oncologie Iași lansează o campanie de promovare și recrutare a donatorilor voluntari de celule stem hematopoteice. În registru se pot înscrie persoane sănătoase cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani. Cei care doresc să se informeze în acest sens pot merge mâine în intervalul orar 9-16 la punctul central amplasat în Parcul Copou din Iași, unde va fi prezentă o echipă medicală mobilă. Asta ne spune și doctorul Elena Albu, care este medic coordonator al Centrului de Donatori de Celule STEM din cadrul IRO Iași și pe care propun să o ascultăm chiar acum.
1: În Iași, aceste activități le desfășurăm sub egida registrului IRO a Asociației Donatorilor de Celule STEM și împreună cu studenții de la Societatea de Medicină UMF Iași. Vom fi prezenți în Parcul Copou, lângă Treiului Eminescu, cu ambulanța IRO, cu toate materialele pe care le avem la dispoziție pentru a întâmpina cetățeanul care se plimbă în Parcul Copou și care este dispus să ne asculte, să le explicăm cât de important este ca Registrul Național să se dezvolte, să aibă un număr mai mare de voluntari înscriși și să creștem șansele unui pacient din România să găsească într-un timp mai scurt un donator compatibil, având în vedere că, din punct de vedere genetic, noi ne asemănăm în acest spațiu etnogeografic. Orice persoană sănătoasă, cu o vârstă între 18 și 45 de ani, se poate înscrie în Registrul Național și, dacă este sănătos, poate să doneze chiar până la 60 de ani, din momentul în care se află deja în registru înscris.
0: Mai multe detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești multe alte informații de la nivel local, din județele din regiunea de nord-est a țării, dar și informații de la nivel național. Ora 14 și 34 de minute trece foarte repede timpul, mai ales când avem piese bune pe care să le ascultăm și fix asta văd eu aici în playlist pe mai departe.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Yeah.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Horia Bernea pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai importanți pictori ai celei de-a doua jumătăți a secolului 20 și omul care, după 1990, a transformat Muzeul Țăranului Român într-unul dintre cele mai originale și apreciate spații culturale din țară. Vede lumina zilei în anul 1938 la București, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind sociologul și etnologul Ernest Bernea. Crește așadar într-un mediu în care întrebările despre om, tradiție, spiritualitate și societate nu sunt deloc străine. Poate că această moștenire intelectuală explică măcar în parte de ce pictura lui Horia Bernea avea să fie mult mai mult decât o simplă preocupare pentru culoare și formă. Urmează cursurile Facultății de Matematică și Fizică a Universității din București, dar se reorientează spre Școala Tehnică de Arhitectură, făcându-și debutul ca pictor în anul 1965 la cenaclul Uniunii Artiștilor Plastici. În anii următori devine una dintre vocile importante ale artei românești, participă la expoziții în țară și în străinătate și ajunge să expună în galerii importante din Marea Britanie și Franța. Premiile obținute îi consolidează faima și totodată îi întăresc ideea că pictorul nu trebuie să înfățișeze doar realitatea înconjurătoare, ci să prospecteze sufletul uman. Dar adevărata revoluție a lui Horia Bernea avea să se producă după 1989. În calitate de proaspăt director al Muzeului Țăranului Român, reorganizează din temelie acest proiect, Muzeul Rece de altă dată, cu obiecte așezate în vitrine și însoțite de etichete, este transformat într-un spațiu mărturisitor, după propriile cuvinte. Obiectele țărănești nu mai sunt simple relicve etnografice, ele vorbesc despre omul care le-a făcut, despre credința lui, despre muncă, familie, comunitate și relația cu Dumnezeu. Această viziune face ca Muzeul Țăranului Român să devină un loc aparte în peisajul cultural românesc. Și apoi vine momentul care confirmă amploarea proiectului. În 1996, Muzeul Țăranului Român primește titlul de Muzeul European al Anului, o bine meritată recunoaștere a implicării lui Horia Bernea. Iată, să continuă pe aceleași coordonate ale cunoașterii creștine, pregătește noi proiecte culturale, participă la expoziții de prestigiu, dar timpul nu mai are răbdare. Se stinge din viață la vârsta de 62 de ani pe un pat de spital din Paris, lăsând în urmă un gol cultural uriaș, dar și credința pe care trebuie să o propagăm în viitor, că tradiția înseamnă să știi de unde vii pentru a putea înțelege mai bine cine ești. Iar Muzeul Țăranului Român, așa cum l-a gândit Horia Bernea, rămâne poate cea mai puternică mărturie a acestei idei.
2: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi.
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
3: Dar pe când?
2: O să auzi.
0: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. clinica ta de beauty.
2: Hop, șașa, hit!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
7: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou! Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie! 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits. Viva FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Piața chiriilor din Iași se aglomerează odată cu revenirea studenților. În zonele universitare, prețurile sunt în medie cu 10-15% mai mari față de anul trecut, iar locuințele bine poziționate se închiriază rapid. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, prețurile pornesc acum de la aproximativ 300-360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro în 2025. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor, Vladimirescu și Podroș, apartamentele cu două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar cele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea ridicată îi determină pe unii proprietari să solicite inclusiv garanții mai mari și contracte pe minimum un an. Din cauza prețurilor, tot mai mulți tineri caută locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunca Cetățuii, unde două camere pot fi găsite cu aproximativ 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul principal rămâne însă timpul petrecut în trafic spre centrul orașului. Iașiul este considerat un oraș relativ sigur în clasamentul Numbeo pentru 2026. Municipiul are un safety index de 66,1 puncte și un indice al criminalității de 33,9. La acest indicator, Iașiul se află la același nivel cu Budapesta. Capitala Moldovei apare înaintea unor orașe precum Moscova, Sevilla, Valencia, Sofia sau Chișinău. Percepția asupra siguranței este foarte bună în timpul zilei, cu un scor de 81,2 puncte, dar scade la aproximativ 58 de puncte pe timpul nopții. În România, alte orașe au însă scoruri mai bune. Datele citate pentru 2026 plasează Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și București înaintea Iașului. Trebuie precizat că Numbeo măsoară în principal percepția utilizatorilor asupra siguranței și criminalității, nu doar datele oficiale ale poliției. Statisticile poliției indică totuși o evoluție favorabilă.

0: situații în care alimentele preparate nu erau păstrate la temperaturile corespunzătoare. Nereguli au fost găsite și la etichetare. Informații netraduse în limba română, lipsa avertismentelor, a țării de proveniență sau a datelor despre producător și distribuitor. Unele produse erau prezentate drept autohtone, fără documentele necesare. ANPC a retras definitiv de la vânzare produse de aproximativ 115.000 de lei, iar mărfuri de 2,55 milioane de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În cazul a 8 operatori economici, activitatea a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți doresc un weekend excelent. Toate cele bune!
1: Asculți

0: 6 minute. Remixul acesta, Love You se numește, dacă nu era însă evident până acum. Suntem în City Vibes, ora 15, știi deja, 15 cu invitați și cu vești din regiunea de nord-est a țării. Și dacă tot vorbim despre iubire, cred că principalul moment în care îți dedici ție această poveste, această iubire, e atunci când alegi să investești în tine altfel, poate pentru suflet, poate pentru dezvoltare, poate pentru momente petrecute cu oameni pe care merită să-i asculți și cu povești pe care merită să le afli. Și fix asta se întâmplă în începutul lunii octombrie la Iași, pentru că tot ce se întâmplă în jurul nostru este o poveste, din ce alegem să ținem minte, din ce alegem să spunem mai departe și din felul în care ne explicăm, pentru că ce suntem noi? Ființe narrative, până la urmă, și avem nevoie de povești ca să înțelegem lumea și locul nostru în ea. Despre asta vorbim astăzi alături de mine, online de data aceasta, dar mă bucur că se întâmplă și așa. Se află Cristian Lupșa, care este host al proiectului The Power of Storytelling, proiect cu tradiție în capitală, dar care mă bucur mult că vine și aproape de noi aici, în capitala Moldovei, la Iași. Cristi, bună ziua și bine ai venit alături de noi!
1: Bună, Alina, și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Povesteam puțin înainte, dăm așa din casă, înainte să intrăm în direct, vorbeam despre cum sunteți voi în perioada aceasta, că veniți foarte mult din zona aceasta.

0: de creativitate, de povești așezate frumos pe hârtie, dar acum sunteți în zona de organizare și știu că nu înseamnă creativitate neapărat acolo, așa că hai să o spunem și în direct, cum ești în perioada aceasta, cum sunt așezate lucrurile?
1: Păi eu la bază sunt jurnalist și majoritatea experienței mele a fost scris și apoi editat reportaje și povești în formă lungă, iar ce scriu în perioada asta sunt mai degrabă mail-uri. Mail-uri despre cum rezervăm o sală, ce servim în pauze, cum e cu cafeaua, cum arată un perete la care să completeze participanții idei despre Iași și așa mai departe. Adică organizarea de evenimente e foarte multă logistică, dar cumva și logistica asta la evenimente, dacă te uiți la ea prin prisma unei griji pe care vrei să-i o porți participantului, poți să treci peste frustrările care sunt inerente și aici. Dar facem toate astea pentru că vrem să fie foarte bine pentru oamenii care vin.
0: Și până la urmă și acest proces face parte din poveste, nu? Ca la final lucrurile să fie așa cum trebuie. Dacă tot vorbim despre poveste, știi, o luăm așa clasic cu povestea pe care o știm cu toții de când suntem mici. A fost odată un moment în care voi, o mână de oameni, v-ați gândit că ar prinde bine ca România, ca publicul de aici, comunitatea voastră, comunitatea DOR, să aibă parte de un astfel de eveniment. Îți mai amintești care a fost momentul acela și ce anume a declanșat dorința?
1: Da, și doar ca o mică paranteză, pentru că tot ai menționat de DOR, cred că a fost odată întâi momentul în care o mână de oameni s-au gândit să facă această revistă.
0: Să facă revista, da.
1: Care s-a numit DOR și care a existat între 2009 și 2022. Noi n-am mai publicat DOR. Iașul și, în general, zona Moldovei a fost unul dintre cele mai dragi spații nouă în Iași. Am fost și de multe ori, dar documentare și povești am mai spus foarte multe din Suceava, din Vaslui, foarte multe. Și făcând DOR, care era o revistă care publica în special reportaje și articole de formă lungă, ne-am dorit să învățăm să facem asta mai bine. Și ne-am gândit că ar trebui să ne chemăm aproape niște oameni de la care să învățăm. Și atunci, într-o bună zi, am hotărât să facem o conferință de la început de jurnalism narrativ, care să fie în limba engleză, de acolo vine The Power of Storytelling, de aceea evenimentul a moștenit acest nume. Și așa am început. Am început să chemăm câștigători de premii Pulitzer, de scritori, de scritură de revistă, de Emmy-uri, de film documentar, ca să învățăm noi comunitatea jurnalistică, la început de aici, din București, să facem lucrurile mai bine și să spunem povești mai bune și mai puternice pentru public. Aia a fost sămânța. Evenimentul s-a transformat în ăștia 15 ani din 2011, când am făcut prima ediție. Și nu credeam că îl vom mai face. Noi, când am închis DOR, am crezut că cam asta a fost pentru toate activitățile noastre, dar The Power of Storytelling a reînceput anul trecut și a fost bine primit aici la București când a reînceput și am spus, tocmai pentru că sunt și oameni din țară care vin, hai să facem și noi un experiment, să mergem și noi la ei. Și atunci, la București avem 2 zile în fiecare primăvară, dar acum venim cu o după-amiază, venim la Iași pe 4 octombrie și mergem și la Timișoara pe 25 octombrie.
0: O să vin eu cu întrebările acelea clasice pe care le-am și învățat la jurnalism la Iași. Ce se întâmplă, unde se întâmplă și la ce să se aștepte publicul pe data de 4 octombrie aici la Iași?
1: Ce se întâmplă este că aducem la Iași 6 vorbitori și atât români cât și din străinătate, care vin să vorbească despre de ce au poveștile asemenea putere asupra noastră și cum putem să le spunem mai bine. Și chiar dacă, cum îți spuneam, ADN-ul nostru vine din jurnalism, oamenii ăștia pe care îi aducem sunt o parte jurnaliști, dar o Ange McMillan, de exemplu, ea e psihoterapeut și lucrează cu adolescenți, în special despre anxietatea legată de școală, și atunci ea se uită la ce povești ne spunem când creștem și ce povești ne țin departe de a ne apropia de lume și de alții. Mai avem pe Piero Zagami, care este designer și care lucrează în ilustrarea de date, deci el vorbește despre cum spunem povești vizuale, cum spunem povești cu date, și cred că la Iași va atinge inclusiv ideea cum poți să mai spui asta într-un mod unic când AI teoretic poate să facă orice grafic pentru tine astăzi. Mai avem alături pe Chris Jones, care e un jurnalist canadian care are mai multe premii de scritură și a scris inclusiv un serial pentru Netflix care se numește Away, și el are și o carte care se lansează în limba română, și Iașul e primul loc în care o să vorbim despre cartea asta, pentru că e Chris acolo, și cartea asta se numește Lex Hearts Minds, așa va rămâne traducerea și în limba română, mă rog, netraducerea, pentru că e un slogan a unui antrenor de fotbal, da. Fiindcă e o carte despre doliu și fotbal și cum îți regăsești speranța. Și am lăsat la capăt două invitate din România, Ruxandra Gâdei, care e o cunoscută creatoare de conținut despre cărți, și Luiza Vasiliu, jurnalista Luiza Vasiliu, care e din Iași, și pentru noi o mare bucurie cumva să-i dăm Luizei o scenă acasă la Iași. Poate știu și ascultătorii voștri munca Luizei, investigațiile Luizei făcute pentru Casa Jurnalistului, pentru Scena Nouă și mai nou pentru Snop, unde a scris mult despre violență obstetrică. Și cumva toți oamenii ăștia vorbesc și despre cum receptăm noi poveștile, dar și cum le spunem mai bine și mai responsabil, chit că suntem jurnaliști, oameni de comunicare, oameni de marketing, educatori, antreprenori, adică încercăm să fie un mesaj care să fie util mai multor categorii profesionale. Deci cam asta e ce se va întâmpla acolo și unde vom fi. Vom fi la Congress Hall în Palace. Am vrut să mergem într-un loc care e ușor de găsit și unde e ușor și pentru noi, venind dintr-un alt oraș, să avem o sală care are deja tot ce avem nevoie.
0: Apropo de logistică și de tehnic, ce povesteam mai devreme.
1: Exact.
0: Ați reușit prin acest program să adunați foarte multe narrative, să le concentrați așa, pentru o jumătate de zi, cam cât va dura evenimentul, dar toate acestea, deși sunt multe direcții, au ceva în comun, și anume tema ediției din acest an, mai ales într-un context în care suntem tentați, din păcate, să ne cam pierdem așa speranța, dar voi puneți focus pe ea și ne-o aduceți așa frumos sub luminile care vor fi în sala de la Congress Hall. Spune-mi tu mai multe despre cum ați ales tema și mai ales despre experiența cu această temă la ultima ediție, care a avut loc în București. Înțeleg că a fost aceeași temă.
1: Da, deci tema noastră este Hope, adică speranță, și e moștenită de la ediția din București de anul trecut, în care Chris Jones, care va veni și la Iași, povestind despre cumva parcursul lui de a trece peste niște drame în familie, un divorț, boala mamei, cumva a avut această realizare că speranța e cumva diferită de pur și simplu un act de optimism, că te gândești că totul va fi bine și după aia strângi degetele și sper că va fi bine. Și că speranța este o alegere, adică să știi că lucrurile pot fi mai bune și să acționezi în direcția asta. Atunci de asta am ales această temă, și lucrurile nu sunt foarte bune, adică e suficient să dai drumul la știri și să vezi că România se confruntă cu o mulțime de probleme și e uneori chiar dificil să spui că vorbești despre speranță, dar speranța nu e o baghetă magică și mâine cu toții vom duce mai bine și vom fi mai fericiți, ci ține de a identifica acele lucruri pe care le putem influența fiecare dintre noi în viețile noastre, în familiile noastre, în comunitățile noastre și după aia să acționăm. De aceea noi și folosim ideea asta că speranța e o alegere. Că te trezești dimineață și spui, în ciuda faptului că nu avem guvern, în ciuda inflației care e cum e, eu pot să fac o schimbare, pot să aduc un bine la, nu știu, inclusiv la mine la muncă, în grupul de prieteni, la mine în oraș. Așa că nu vorbim naiv despre speranță, ci despre ideea asta că până la urmă fiecare din noi poate să facă ceva. Și asta e o poveste în care credem și o poveste pe care sperăm să-i ajutăm și pe alții să-și o spună și să o spună mai departe.
0: Mie mi se pare foarte interesant și faptul că voi nu doar puneți bazele și conturați așa o conferință cu niște speakeri foarte buni, ci mai degrabă vă îndreptați atenția foarte mult și la experiența participantului, care nu doar că vine și se așează și ascultă, ci sunteți atenți inclusiv la cum, nu știu, este scris numele, știu că ai declarat la un moment dat într-un interviu, faptul că îi sunați pe fiecare în parte să vă asigurați că numele este corect, că puneți de acriticele unde trebuie. Adică e o atenție la detalii extraordinar de mare, ceea ce nu găsim neapărat în toate evenimentele.
1: Ca să nu promitem ceva ieșit din comun ascultătorilor din Iași, aici Așa. Chiar vom încerca o chestie un pic diferită cu numele, pentru că încercăm o altă formă de apropiere. Deci aici o să ne scriem cu toții numele la fața locului. Dar și asta e parte din experiența pe care încercăm să o construim. Și da, ai dreptate. Pentru noi experiența e foarte importantă. Cred că și tu și mulți dintre ascultătorii voștri au fost la evenimente unde s-au simțit uneori pierduți și aici nu vorbesc despre calitatea evenimentului, adică poți să ai vorbitori minunați, adică conținutul e bun, vorbesc despre experiența de găzduire. Intri și nu știi ce se întâmplă, tot începe cu 30 de minute prea târziu, nu s-au gândit oamenii să aibă suficientă apă ca să prinzi și tu. Așa că astea sunt lucruri la care noi ne gândim, pentru că știm că ce îți oferim în conținut e complex uneori. La București există această vorbă că asta este un eveniment la care s-ar putea să plângi fără să vrei din cauza sau datorită poveștilor pe care le auzi pe scenă. Și atunci noi vrem să-ți fie bine și să-ți fie ușor și nu cred că facem ceva ieșit din comun, cred că facem ceva ce eu mi-aș dori să facă mult mai multe evenimente din România. Adică sigur că e important să te gândești la speaker, e important să te gândești la parteneri, dar cum ar fi dacă am pune audiența pe primul loc? Ce trăiește omul ăla când intră în sală, ce trăiește când primește un e-mail de la tine, ce trăiește în pauze și lucrurile astea sunt foarte importante pentru noi.
0: Apropo de tema ediției din acest an, îmi permit așa, la final de discuție, să te întreb pe tine, personal, ce-ți dă ție speranță acum?
1: Ce-mi dă mie speranță acum? Sunt mai multe lucruri. Zâmbesc pentru că vin după niște diagnostice în astea medicale de bărbat român la 45 de ani, cu tensiunea un pic cam mare, colesterolul un pic cam mare, așa că fiecare cu veștile mai puțin plăcute, dar cred că în ciuda acestui lucru ce îmi dă mie speranță este că văd oameni care fac lucruri și mă gândesc foarte mult la oamenii pe care i-am cunoscut în Iași și despre care am făcut inclusiv niște videouri în social media. Oameni care muncesc la accesibilizarea transportului, care muncesc la identitatea orașului, care încearcă să apropie diverse comunități, oameni care fac, aveți la Iași acest minunat festival de film cu tematică de sănătate mentală, Romanian Mental Health Film Festival. Pe mine, astea sunt lucruri care îmi dau speranță. Oameni care, în ciuda greutăților și lipsei de resurse, oferă ceva altora. Și oferă timp, și oferă evenimente, și oferă, cum foarte frumos ai spus-o la început, le dau altora șansa să îmbunătățească ceva, să se îmbunătățească, să-și găsească poate niște direcții noi.
0: Povestea evenimentului, unde o găsim în mediul online? Știu că se comunică mult în perioada aceasta. Am văzut și eu nume din Iași la care ținem cu toții prezente acolo în scurtele interviuri pe care le-ați luat în perioada aceasta. Și aș vrea să amintesc despre Alexandrina Dinga, de exemplu, de la Civica, Corina Giurgea, și lista poate continua. Dar unde găsim toate aceste materiale și mai ales unde ne facem așa zi de zi un update în legătură cu evenimentul?
1: Păi, în mod normal, cel mai simplu este pe Instagram pentru toată lumea, The Power of Storytelling, acolo sunt toate informațiile despre Iași, mai multe despre vorbitori și despre program, dacă lumea vrea să vadă totul într-un singur loc, pe thepowerofstorytelling.org/Iași. E acolo un buton în care sunt vorbitorii din Iași, programul și informații despre bilete pentru cine vrea să vină pe 4 octombrie.
0: Mulțumim, Cristian, trece repede timpul, dar așa e când spui povești despre lucruri faine care ne adună pe toți. Cristian Lupșa a fost în direct cu noi aici pe frecvențele Viva FM. Am vorbit despre The Power of Storytelling, evenimentul care se va întâmpla, iată, pentru prima dată la Iași, anul acesta pe 4 octombrie. Mulțumesc încă o dată și să se așeze lucrurile fix așa cum vi le propuneți.
1: Vă mulțumesc și eu foarte mult!
0: Alina Batcu sunt eu, ne întoarcem la playlistul Viva FM și ne reauzim imediat, 15 și 24 de minute acum.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
8: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. City Vibes.
11: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: După cele două rateuri cu Tomac și Veștea, președintele Nicușor Dan este strâns cu ușa să facă o nouă propunere de premier. Chiar prim-ministrul demis Ilie Bolojan i-a cerut să se hotărască odată, că la cât de încet acționează, rămân ministerele fără fonduri și se blochează țara. Așa încât locatarul de la Cotroceni a promis că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare. Hai că a treia oară poate va fi cu succes, că a trecut vara și trebuie să ne mișcăm mai cu talent.
2: Evident că nu o să vă spun acum, pentru că deja e dificil, adică... Cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul.
1: Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Călin Georgescu a făcut o vizită de lucru în Piața 100 din Oradea, fiind convins că se va întâlni acolo cu producători agricoli autohtoni. Ba chiar a anunțat înainte pe Facebook că toți orădenii trebuie să vină aici pentru a cumpăra legume și fructe proaspete. Ghinion însă. În piața respectivă nu există producători locali și nu se vând legume și fructe proaspete, deoarece acolo funcționează un târg de vechituri și o piață de mașini second hand. Poate că pe viitor cei care îi organizează vizitele prin țară ar trebui să fie mai atenți.
3: Gospodăria sărănească și pământurile au fost distruse în special prin aceeași metodă pe care a făcut-o comunismul, s-a făcut și în capitalism, că este una și același lucru. Capitalismul este egal cu comunismul, nu este nicio diferență.
1: Primarul Vasile Râmbu și viceprimarul său preferat Dan Cușnir candidează la titlul de cei mai mari cititori ai municipiului Suceava. Asta după ce s-au fotografiat stând hopa pe o bancă din stația TPL Policlinică, acolo unde a fost amenajat un stand de împrumutat cărți. Cei doi țineau în mâini câte o carte, prefăcându-se că lecturează cu nesați. Sincer, cam prăfuită propaganda. Se putea și mai bine, dar ăsta e nivelul. Totuși ne mirăm că nu citeau cărți de căpătâi precum Socialismul Științific, Raport la Congresul al 14-lea al PCR sau Omagiu conducătorului iubit, mult mai apropiate de conceptul de dictatură controlată.
4: Inițiator e primarul municipiului Suceava, domnul Vasile Râmbu, mă fac și domn și sunt și viceprimarul municipiului Suceava, domnul Dan Ioan Cușnir.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour Beauty!
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Riva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! E vineri, ziua în care școala se termină pentru această săptămână. Caietele se închid, ghiozdanele se trântesc într-un colț, iar mintea trece oficial pe modul weekend. Și poate că ceea ce urmează pare o doză cam grea pentru o zi de vineri. Dar nu trebuie rezolvată astăzi. Poate o puteți rumega sâmbătă dimineață între cafea și prima notificare. Sau duminică, după ce apune soarele și începe acea mică panică de luni. Pentru că întrebarea este una simplă. Dacă inteligența artificială poate face aproape tot ce îi cerem unui elev să facă, cum mai știm că elevul a învățat? Problema nu este doar că AI-ul poate scrie eseul în locul elevului. Problema este că poate ajunge și să gândească în locul lui, să-i spună dacă eseul este bun, ce trebuie schimbat, unde este greșeala, ce ar trebui să facă mai departe. Adică nu e externalizată doar munca, ci și procesul prin care învățăm să facem munca bine. Și aici apare o ironie amară, teribil de modernă. Am inventat o tehnologie care ne poate economisi efortul, în timp ce educația tocmai asta încearcă să ne învețe, să devenim capabili să facem lucruri dificile. Mai grav, putem ajunge să confundăm explicația clară cu înțelegerea. AI-ul ne explică ceva în două paragrafe, noi spunem, aha, am înțeles și mergem mai departe. Doar că uneori am înțeles este doar senzația că am înțeles. Tocmai din acest motiv, cred că una dintre superputerile epocii AI este învățarea autoreglată. Să știi să te întrebi ce ai înțeles, ce nu ai înțeles și ce trebuie să faci mai departe. Așa că poate întrebarea pentru weekend nu este dacă elevii folosesc AI-ul. Îl folosești și îl vor folosi, evident. Întrebarea este dacă, după ce AI-ul le dă răspunsul, mai rămâne ceva în mintea lor. Pentru că putem avea cele mai inteligente mașini din lume. Dar dacă le lăsăm să facă și partea grea a gândirii, riscăm să obținem ceva paradoxal. Elevi care știu să obțină răspunsuri, dar nu mai știu să caute răspunsul. Și poate că aceasta este întrebarea pe care merită să o luăm cu noi în weekend. Nu ce poate face AI-ul pentru copilul meu, ci ce trebuie să rămână copilul meu capabil să facă singur. Restul poate aștepta până luni.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Hopsasa!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Festival tradițional cu gust de toamnă la Iași. Pe 25, 26 și 27 septembrie vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin cu pastramă și mult vin!
9: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
11: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
10: Decembrie.
11: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
10: Asta numim noi Smart Pack.
11: Decembrie se planifică din septembrie.
10: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM.
12: City Vibes.
13: Deep sounds for modern summer.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a lansat o nouă licitație pentru construirea sălii polivalente Regina Maria din zona Moara de Vânt. Contractul are o valoare estimată la 492 de milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 596 de milioane de lei cu TVA, echivalentul la circa 113 milioane de euro. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 octombrie 2026, iar termenul maxim pentru execuția lucrărilor este de 48 de luni. Costul a crescut semnificativ față de licitația organizată de CNI în 2024, când lucrările erau estimate la aproximativ 330 de milioane de lei fără TVA. Sala principală va putea găzdui până la 9623 de persoane, iar întregul complex aproape 9733. Sunt prevăzute și o sală de antrenament, terenuri sportive exterioare și 1115 locuri de parcare, dintre care 960 subterane. Complexul va fi construit pe un teren de aproape 8 hectare, în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Primăria intenționează să finanțeze inițial lucrările din bugetul local, urmând ca proiectul să fie predat CNI pentru cofinanțare de la bugetul de stat. Noua procedură reprezintă a treia încercare de atribuire a lucrărilor, după două licitații care nu au dus la începerea construcției. Aeroportul Iași a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea 6 posturi vacante cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Candidații își pot depune dosarele până pe 29 septembrie 2026, ora 16, la compartimentul Resurse Umane. Sunt disponibile un post de șef al Serviciului Managementul Siguranței, 2 posturi de economist, dintre care unul pentru control financiar de gestiune, un post de inspector de specialitate în achiziții publice și 2 posturi de fochist. Concursul va avea 3 etape: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Examenul scris este programat pe 7 octombrie, iar ora va fi comunicată după finalizarea selecției dosarelor. Condițiile de înscriere, documentele necesare și bibliografia pentru fiecare post sunt publicate în secțiunea de cariere a aeroportului Iași. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru, însă procedura oficială nu este încă finalizată. Decretul prezidențial de desemnare nu a fost semnat până vineri 18 septembrie. Nicu Șordan se află în Ucraina, unde participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Președintele a anunțat că va semna decretul sâmbătă 19 septembrie, iar documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. După oficializarea desemnării, Mureșan va avea la dispoziție cel mult 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei viitorului cabinet. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. În acest moment nu există o majoritate.

8 minute după o discuție în care ne-am dat seama că e bine să ne păstrăm speranța și să vedem ce se mai întâmplă în evenimentele culturale din județul nostru și mai mult decât atât din zona de nord-est a țării. E bine că ne și energizăm cu piesele astea care cu siguranță ne fac să nu ne pierdem speranța, mai ales că e zi de vineri. Weekendul e aici cu noi, îl văd dacă întorc capul așa puțin. E aici, lângă mine, 18 septembrie 2026 și e momentul acela în care vreau să te anunț că avem un premiu de oferit. Ora aceasta se întâmplă pentru că este ultima oră pe care o petrecem împreună și nu vreau să plec săptămâna aceasta de aici, de la butoane, fără să îți ofer ceva. Așadar, urmează un concurs aici pe frecvențele Viva FM. Mai ascultăm 2-3 piese și revin eu cu toate detaliile. Începem cu următoarea piesă pe care o știi cu siguranță. E un remix care ne trimite așa într-o vacanță pe plajă, în Grecia poate, cum sună. Alina Batcu sunt eu, suntem în City Vibes și pe mai departe dau play Elefteria.

0: 11 și 19 minute. Să-ți reamintesc că e zi de vineri. Dacă e de reamintit, înseamnă că nu ai tocmai planurile făcute pentru weekend. Uite că îți propun să le facem împreună, mai ales dacă ți-e dor să mergi la cinema sau dacă îți place să te așezi în fața marelui ecran și să vezi povești. Apropo de discuția pe care am avut-o la ora 13, pentru că avem un concurs și e unul pentru oamenii care iubesc filmele românești, dar și pentru cei care vor o seară frumoasă la cinema, mai ales dacă ești din Iași sau dacă ai de gând să vii în Iași weekendul acesta, pentru că mâine la Cinema Ateneu va rula 3 zile în septembrie cel mai nou film al lui Tudor Giurgiu într-o proiecție de gală alături de echipa filmului, adică Tudor Giurgiu, Andreea Vasilea de la Popescu și Emilian Oprea, iar noi avem pentru tine o invitație dublă, adică vii cu cine vrei tu, prieten, prietenă, mamă, soră, omul cu care n-ai mai ieșit de mult timp la film, te descurci tu, inviți pe cine simți, dar ca să intri în concurs trebuie să deschizi WhatsApp-ul, să intri în conversația cu Viva FM la numărul 0753 100 300 și să ne trimiți un mesaj vocal, scurt, în care să ne spui cu cine vrei să mergi mâine seară la Cinema Ateneu ca să vezi 3 zile în septembrie într-o proiecție de gală. Primul mesaj care ajunge aici la mine pe WhatsApp va fi desemnat câștigător. Ți le amintesc, numărul de telefon este 0753 100 300. Mai lăsăm câteva piese și ne reauzim imediat și cu numele câștigătorului.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
8: Casă sau birou imaculat?
9: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un lucru pe care îl facem de aproximativ 20.000 de ori pe zi fără să ne gândim. Respirația. Respirația este primul act al vieții noastre. La naștere, inspirăm pentru prima dată, iar la sfârșitul vieții, expirăm pentru ultima oară. Între aceste două momente, fiecare clip a existenței noastre este însoțită de acest ritm simplu, inspirație și expirație. Din punct de vedere biologic, respirația înseamnă schimbul vital de gaze. Inspirăm oxigen, care ajunge în sânge și hrănește fiecare celulă a corpului. Expirăm dioxid de carbon, produsul rezidual al metabolismului. Este mecanismul prin care corpul produce energia necesară vieții. Dar respirația este mult mai mult decât un simplu proces fizic. Este unul dintre puținele procese din corpul nostru care funcționează automat, dar pe care îl putem și controla conștient. De aceea, respirația este legată direct de starea noastră interioară. Când suntem stresați sau speriați, respirația devine rapidă și superficială. Când suntem liniștiți, respirația devine profundă și ritmică. Practic, suflul nostru reflectă starea minții. Tocmai de aceea, în multe tradiții și practici moderne, de la meditație până la antrenamentele sportive, respirația conștientă este folosită ca instrument pentru calm, concentrare și echilibru. Respirația ne amintește și un adevăr simplu al naturii. Viața funcționează prin echilibru. Inspirăm pentru a primi, expirăm pentru a elibera. Dacă unul dintre aceste două gesturi ar lipsi, viața ar fi imposibilă. În fiecare respirație există de fapt un mic ciclu al vieții: primire, transformare și eliberare. Așadar, respirația nu este doar un reflex al corpului, ci un ritm fundamental al vieții. Un gest atât de simplu încât îl ignorăm și totuși atât de important încât fără el nu am putea exista nici măcar câteva minute. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Data viitoare, când trageți aer în piept, amintiți-vă! În acest gest aparent banal se ascunde unul dintre cele mai profunde mecanisme ale vieții.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
4: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride some hits.
13: Viva FM.
12: City Vibes.
13: Deep sounds for modern souls.

0: 16 și 48 de minute. Aș putea zice că ziua, săptămâna mea lucrătoare se încheie aici, doar că mie îmi place să stau de vorbă cu tine aici pe frecvențe, însă chiar trebuie să ne luăm la revedere, dar ne vedem în weekend. Dacă mergi la filme, dacă mergi la evenimentele din zona aceasta de nord-est a țării, poate ne întâlnim acolo. Se anunță un weekend încărcat la nivelul întregii regiuni de nord-est în ceea ce înseamnă evenimente faine și organizate de pasionați pe diferite domenii. Așadar, sunt șanse mari să ne vedem acolo și când zic să ne vedem, poate cu restul colegilor din echipa Viva FM. Alina Batcu sunt eu. E momentul acela în care trebuie să-ți spun că ne luăm la revedere, dar ne reauzim luni cu siguranță de la ora 13. Însă nu plec eu fără urarea mea, fără sfatul meu de toate zilele.
1: Nu te supăra că nu e bine, nici pentru sedințul, nici pentru tine.
0: Așadar, orice îi face în weekend, ține minte asta, nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Noi ne reauzim luni de la ora 13. Îți mulțumesc mult că ai fost aici cu mine. Pe mai departe vin știri la fixul orei 17 și după știri rămâi tu cu muzica asta faină aici pe frecvențe, pentru că eu plec, dar playlistul rămâne aici deschis pentru tine. Să-ți fie bine, weekend frumos, așa cum îți propui tu. Pa, pa!
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Hopsasa!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
5: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui bește proaspăt, spui Metro.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
2: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
12: Decembrie, cadou, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
11: Decembrie.
12: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
11: Asta numim noi Smart Pack.
12: Decembrie se planifică din septembrie.
11: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
13: Let's ride some hits. Viva FM.

0: City Vibes.
1: Your city, your vibe, your radio.
2: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Piața chiriilor din Iași se aglomerează odată cu revenirea studenților. În zonele universitare, prețurile sunt în medie cu 10-15% mai mari față de anul trecut, iar locuințele bine poziționate se închiriază rapid. Pentru o garsonieră sau un apartament cu o cameră, prețurile pornesc acum de la aproximativ 300-360 de euro pe lună, față de 250-300 de euro în 2025. În Copou și zona Independenței, un apartament cu două camere ajunge la 450-600 de euro lunar. În Tudor, Vladimirescu și Podroș, apartamentele cu două camere se închiriază în general cu 380-450 de euro, iar cele din blocurile noi pot depăși 500 de euro. Cererea ridicată îi determină pe unii proprietari să solicite inclusiv garanții mai mari și contracte pe minimum un an. Din cauza prețurilor, tot mai mulți tineri caută locuințe în Miroslava, Valea Lupului sau Cug, Lunga Cetățuii, unde două camere pot fi găsite cu aproximativ 300-350 de euro pe lună. Dezavantajul principal rămâne însă timpul petrecut în trafic spre centrul orașului. Iașul este considerat un oraș relativ sigur în clasamentul Numbeo pentru 2026. Municipiul are un safety index de 66,1 puncte și un indice al criminalității de 33,9. La acest indicator, Iașul se află la același nivel cu Budapesta. Capitala Moldovei apare înaintea unor orașe precum Moscova, Sevilla, Valencia, Sofia sau Chișinău. Percepția asupra siguranței este foarte bună în timpul zilei, cu un scor de 81,2 puncte, dar scade la aproximativ 58 de puncte pe timpul nopții. În România, alte orașe au însă scoruri mai bune. Datele citate pentru 2026 plasează Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara și București înaintea Iașului. Trebuie precizat că Numbeo măsoară în principal percepția utilizatorilor asupra siguranței și criminalității, nu doar datele oficiale ale poliției. Statisticile poliției indică totuși o evoluție favorabilă. În județul Iași au fost raportate în jur de 20.600 de infracțiuni în 2020. Cu 2,8% mai puține decât în 2024. Furturile au scăzut cu 5,7%, iar tâlhăriile cu peste 21%. Pe final vă spun că Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat peste 1600 de operatori economici din întreaga țară în perioada 7-11 septembrie. În urma acestor controle au fost aplicate 1102 amenzi în valoare totală de peste 3,98 milioane de lei, precum și 606 avertismente. Inspectorii au descoperit produse expirate sau depreciate, probleme de igienă, ustensile necorespunzătoare și chiar urme de mucegai în spațiile de gătit. Au fost constatate și situații în care alimentele preparate nu erau păstrate la temperaturile corespunzătoare. Nereguli au fost găsite și la etichetare, informații netraduse în limba română, lipsa avertismentelor, a țării de proveniență sau a datelor despre producător și distribuitor. Unele produse erau prezentate drept autohtone, fără documentele necesare. ANPC a retras definitiv de la vânzare produse de aproximativ 115.000 de lei, iar mărfuri de 2,55 milioane de lei au fost oprite temporar de la comercializare. În cazul la 8 operatori economici, activitatea a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Te invit să rămâi alături de noi și de programele noastre și îți doresc un weekend excelent. Toate cele bune!

0: așa. Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
1: Dar pe când?
2: O să auzi.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Obsesor!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin!
4: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro.
5: Frumusețea merită sărbătorită. La Q Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Q Estetic. Clinica ta de beauty.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
7: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Te-ai săturat de agitația orașului?
10: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
9: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
10: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
9: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
11: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
12: Jumpy!
11: Și de invitați?
12: Jumpy!
11: Și de distracție?
12: Jumpy!
11: Și eu ce mai fac?
12: Te bucuri!
13: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
12: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
14: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
15: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
14: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
16: Let's write some hits. Viva FM.

0: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
1: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
5: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzile Pușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală, alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoare pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Cai Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Cai Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Cai Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
8: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Primăria Iași a lansat o nouă licitație pentru construirea sălii polivalente Regina Maria din zona Moara de Vânt. Contractul are o valoare estimată la 492 de milioane de lei fără TVA, respectiv aproximativ 596 de milioane de lei cu TVA, echivalentul la circa 113 milioane de euro. Firmele interesate pot depune ofertele până pe 26 octombrie 2026, iar termenul maxim pentru execuția lucrărilor este de 48 de luni. Costul a crescut semnificativ față de licitația organizată de CNI în 2024, când lucrările erau estimate la aproximativ 330 de milioane de lei fără TVA. Sala principală va putea găzdui până la 9623 de persoane, iar întregul complex aproape 9733. Sunt prevăzute și o sală de antrenament, terenuri sportive exterioare și 1115 locuri de parcare, dintre care 960 subterane. Complexul va fi construit pe un teren de aproape 8 hectare, în apropierea viitorului Spital Regional de Urgență. Primăria intenționează să finanțeze inițial lucrările din bugetul local, urmând ca proiectul să fie predat CNI pentru cofinanțare de la bugetul de stat. Noua procedură reprezintă a treia încercare de atribuire a lucrărilor, după două licitații care nu au dus la începerea construcției. Aeroportul Iași a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea 6 posturi vacante cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Candidații își pot depune dosarele până pe 29 septembrie 2026, ora 16, la compartimentul Resurse Umane. Sunt disponibile un post de șef al Serviciului Managementul Siguranței, două posturi de economist, dintre care unul pentru control financiar de gestiune, un post de inspector de specialitate în achiziții publice și două posturi de fochist. Concursul va avea trei etape: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Examenul scris este programat pe 7 octombrie, iar ora va fi comunicată după finalizarea selecției dosarelor. Condițiile de înscriere, documentele necesare și bibliografia pentru fiecare post sunt publicate în secțiunea de cariere a aeroportului Iași. Europarlamentarul Siegfried Mureșan a acceptat propunerea președintelui Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru, însă procedura oficială nu este încă finalizată. Decretul prezidențial de desemnare nu a fost semnat până vineri 18 septembrie. Nicu Șordan se află în Ucraina, unde participă la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică. Președintele a anunțat că va semna decretul sâmbătă 19 septembrie, iar documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. După oficializarea desemnării, Mureșan va avea la dispoziție cel mult 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei viitorului cabinet. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. În acest moment nu există o majoritate parlamentară clar conturată pentru viitorul guvern. Întrebat despre perspectivele candidatului desemnat, Nicu Șordan a spus că situația este dificilă și că își dorește ca acesta să reușească. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Când a fost ultima dată când ai făcut ceva doar pentru tine? Viva FM și Serenity Head Spa îți oferă șansa să câștigi un ritual VIP Serenity Head Spa, o experiență completă de relaxare și răsfăț. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale Serenity Head Spa, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 30 septembrie. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: The Power of Storytelling ajunge pentru prima dată la Iași pe 4 octombrie. Vom petrece o după-amiază împreună la Congress Hall Palace cu povestitori de marcă din jurnalism, literatură și societate. Chris Jones, de două ori câștigător al National Magazine Award, Luxandra Gâdei și Luiza Vasiliu, printre invitații acestei ediții. Bilete pe eventbook.ro.
5: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
6: Let's ride.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Hopsa-sa!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Festival tradițional cu gust de toamnă, la Iași, pe 25, 26 și 27 septembrie. Vino la festivalul tradițional Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin, în parcul expoziției Copou. 3 zile de muzică, dans, voie bună și bucate tradiționale, alături de Constantin Bahrin, Victor și Laura Lavric, Alexandru Brădățan, Liliana Ursachi, dar și alți artiști îndrăgiți. Te așteaptă o adevărată sărbătoare a toamnei. Toamna de Bohotin, cu pastramă și mult vin! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
4: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Let's write some hits. 3FM.

0: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofens Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofens se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofens-print.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă la tine acasă.
3: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
4: De ce ai intrat în afaceri? De ce să amâni deciziile mari? De ce unii au succes în plină criză? Bucovina in Business 4.0. Business în era schimbării. Cum să rămâi relevant într-o lume care se schimbă? Pe 9 octombrie la Jenny Palace. Bucovina in Business 4.0. Alături de lideri care inspiră, printre care Dragoș Anastasiu și Gașpar Gheorghi, poți găsi claritatea de care afacerea ta are nevoie. Partener oficial BCR. Înscrie-te pe bucovina.inbusiness.club. Eveniment susținut regional de Viva FM.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Între 18 și 20 septembrie, Iașul devine capitala culturală a distracției cu festivaluri de marcă ce acaparează punctele cheie ale orașului. Începem cu festivalul Străzii Lăpușneanu, care transformă celebra arteră într-o scenă vie plină de istorie și energie urbană. Vineri, atmosfera se va încălzi cu mult umor inteligent și muzică folk teatrală, alături de Ada Milea și Bobo Burlăceanu, în timp ce sâmbătă seară e timpul pentru ritmuri antrenante și hituri live aduse pe scenă de trupa Bere Gratis. Pe lângă concerte, te așteaptă expoziții, ateliere și o atmosferă boemă perfectă pentru plimbări lungi. Iar dacă vrei o călătorie fascinantă în timp, Palatul Culturii găzduiește Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice. Vei putea admira flanșete, cutii muzicale și automate de patrimoniu și îi vei putea asculta live atât pe artiștii din România, cât și pe cei veniți din Franța, Polonia și Slovacia. Dacă mai ai timp, poți trece prin cartierul Cicoare pentru un strop de cultură alternativă la Festivalul Dallas Delivery. 3 zile pline de artă, muzică și cultură comunitară. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Frumusețea merită sărbătorită. La Kiu Estetic te așteaptă ofertele aniversare până pe 24 septembrie cu reduceri de până la 47%. Epilare definitivă și servicii de remodelare corporală cu reducere de 47%, tratamente faciale cu 27% reducere și tratamentele medicale cu 10% reducere. Doar 10 zile. Alege să le trăiești frumos. Oferte valabile în locațiile din Păcurar și Buciun. Kiu Estetic. Clinica ta de beauty.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
6: Și de invitați?
7: Jumpy!
6: Și de distracție?
7: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
8: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
11: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
12: Let's ride some hits. Riva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Persoanele care produc, dețin sau distribuie materiale care conțin abuzuri sexuale asupra minorilor vor fi pedepsite mai aspru. Camera Deputaților a adoptat modificarea codului penal. Aceasta a fost aprobată cu 180 de voturi pentru, 61 împotrivă și 15 abțineri. Una dintre principalele modificări vizează terminologia din codul penal. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat propuneri foarte așteptate pentru protejarea copiilor și adolescenților online, confirmând că vrea să interzică rețelele sociale celor sub 13 ani și să le permită să aibă doar mini-conturi între 13 și 15 ani. Fiecare vârstă are propriile sensibilități, de aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecție special conceput, a spus aceasta. Fără cont personal sub vârsta de 15 ani, fără social media sub 13 ani. De asemenea, între 15 și 18 ani, un design sigur va fi o obligație pentru platforme. Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure, pentru că nu este vorba despre accesul minorilor la social media, ci despre când și cum permitem acesteia să acceseze minorii. Europa are puterea de a acționa, iar noi vom decide regulile, nu marile companii tehnologice, a mai afirmat Ursula von der Leyen. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi la funcție de premier pe Sigrid Mureșan, propunerea înaintată de PNL, USR, UDMR. În declarația de presă susținută după consultările cu partide și formațiunile politice din Parlament, șeful statului a subliniat că partidele au arătat în timpul discuțiilor mai degrabă un interes electoral și mult mai puțină preocupare pentru interesul național, am încheiat citatul. Este a treia nominalizare pe care președintele o face în ultimele aproape 4 luni. România are nevoie de guvern, nu avem o majoritate conturată în ciuda tuturor acestor ore de discuții. La câteva minute după ce a fost desemnat, Sigrid Mureșan a anunțat că acceptă propunerea președintelui Nicușor Dan. România nu are un guvern cu puteri depline de peste 4 luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai prin moțiune de cenzură comună PSD AUR. Președintele a făcut pe 4 iunie o primă desemnare de premier. Europarlamentarul Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul de premier, ieri desemnat. 10 zile mai târziu, șeful statului l-a numit pe Adrian Veștea pentru a forma guvernul. La vot în Parlament, însă pe 22 iunie, guvernul propus de Veștea a fost respins. De atunci, președintele a avut consultări oficiale și neoficiale cu liderii partidelor parlamentare pentru a ajunge la un acord de numire care să fie acceptată de legislativ. Ultimele consultări oficiale la Cotroceni au avut loc la finalul lunii iunie. Ca să fie investit, noul guvern trebuie să strângă cel puțin 233 de voturi. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut.
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
6: Let's write some hits.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride some hits. Viva FM.